באמת, החג הקדוש הזה, כל יהודי שואלים אותו, איזה חג אתה אוהב הכי הרבה? כולם אומרים סוכות. זה חג שיש בו טרחה גדולה, אבל כנגד זה, יש שמחה בתוך הלב. וצריך להבין מאיפה המשמעות של השמחה הזו. כבר נדבר בזה ונרחיב. ובאמת, תודה רבה לקדוש ברוך הוא על כל רחמה וחסדיו, על כל חודש אלול, ואחרי זה עוד יום הדין, הקדוש שעבר לטובה ירצון על כל עם ישראל, ועצרת ימי תשובה, במתנה הגדולה, הגדולה ביותר, יום הכיפורים, כי ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם, שהקדוש ברוך הוא ברחמיו, מתאר את כל עם ישראל מכל חטאיהם, ותן לנו לפתוח דף חדש, ותודה רבה להשם יתברך, שזיכה אותנו, להיות מזרעם של אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, עם סגולה, ומעל הכל, להיות קשורים לתורה הקדושה, שמטבע אותנו בדרך, שנלך ואת המעשה שנעשה על כל צעד בשעל, ובאמת זה מתנה שאין כדוגמתה, כי בלי תורה, איזה חג זה, מה זה מועדים האלה, מה אדם צריך לעשות, אדם לא יודע, זה כל כך צריך להודות להשם יתברך. ואוטוטו, אנחנו כבר בשמחת תורה, אבל ניגע קודם. היה באיזה מקום שדיברנו, אז דיברנו על אהבת השם, זה מה שדיברנו, אולי גם התורית הזאת נדבר על זה קצת יותר, כמה שהזמן יתיר, איך שיסתדר הדברים. אז דיברנו על אהבת השם, אז אחד שואלים, השם אוהב אותנו? כן, בוודאי. אז למה השם לא נתן לנו את כיפור לפני ראש השנה? היה מוכר לנו את כל חטותינו, בעוונותינו, פשעינו. ואחרי זה ראש השנה, היינו באים כולם זכים לראש השנה, ויוצאים כולם זכאים בראש השנה, ונכתבים בספרם של צדיקים, שהצדיקים, כל העניין שלהם הוא ערוץ נפרד לחלוטין, והקדוש ברוך הוא בעצמם מטפל בהם, והוא בעצמם שומר עליהם. וכל עם ישראל היה ככה, בבחינה של כל אחד וכל אחת, בהשגחה פרטי פרטית, ממש ככה, כל אחד וכל אחת, בהשגחה פרטי פרטית על כל צעד בשעל, עם שמירה מעולה, וכל מה שצריך בכל הדברים הללו, פרנסה ברווח, והכל בנחת ובריאות, בהרבה הרבה פחות גזרות, בהרבה והרבה פחות מחלות, השם ירחם, בהרבה הרבה, חיים בהרבה יותר טובים. כך היה, ובאמת, הסתכלות. ואמרתי, בוודאי שהשם אוהב אותנו. אם השם חפץ בטובתנו, אם היה עושה כך, אחים יקרים, היינו חיים במשך כל השנה איך שאנחנו רוצים, ולאט לאט מתמכרים לתאוות העולם הזה. הם מגיעים לדרגות הכי נמוכות. למה? כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. ככל שאדם הוא שואף לתאוות העולם הזה, אז הוא לא מגיע, אז אין לזה איזה יעד שאפשר לסמן אותו עד פה וזהו. כי מיד לפני שהוא מגיע ליעד שיציב לעצמו, כבר הוא מציב לעצמו יעד חדש, והוא כבר חולם לעשות עוד משהו ועוד דברים של, בשביל להגשים את אבותיו. אבל רבותינו הורונו בפרקי אבות, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. כמה שאדם ירוץ אחרי התאוות, תדע לך, החוב הולך וגדל. החוב הולך וגדל, זה לא שאדם מתגבר, וזהו, עשיתי, קיימתי את התאווה הזו, רציתי לאכול איזה אכילה כזו, איזה סטייק כזה, או טעים, עם כל מיני שמות שהמציאו בדור הזה, שהיינו קטנים, היינו מקשים לקצב, היה בשר שמן, והיה בשר הזה. בשר שמן, והיה בשר יותר שומני. בשר הזה, והיה בשר בלי שומן, ככה זה, אלה הגדרות של בשר שהיינו ילדים, כן, פה בארץ ישראל, אני מדבר אתכם לפני 55 שנה. היום, יש מלא שמות לכל החלקים של הפרה. חשבתי שאני אראה פרה בעידן הזה, ומה שהיה לפני 60 שנה, והשתנה מאוד, למה המציאו מלא שמות, מלא חלקים, זה כל כך, ככה כמה אור וגידים הדבר, ונהיה תעשייה כל כך גדולה של כסף שאפשר להתעשר בה, אז שיבו על זה כל עיני מומחים איך לעשות, ולהמציא את כל השמות הראויים לכל חלק, בכדי לפתח, לעשות, ו... כן, אז יוצא שאין אדם מת וחצי תאוותו בידו. ואם זה כך, כמה שאדם מונע את עצמו, כמה שאדם גודר את עצמו, החיים שלו הם יותר איכותיים. אם אדם כל הזמן הופך להיות עבד בשביל להגשים את תאוותיו, אז הוא בעצם עבד. מה זה משנה למי? אתה עבד לתאוות שלך. את עבד לתאוות שלך. זה לא משנה. אם אדם כל הזמן רודף
אחרי ענייני העולם הזה, שעוד לא מגיע, כבר הוא כבר מתכנן את הצעד הבא, וקצת, הוא בטוח שהוא יגיע לזה, פתאום מרגיש רקניות, רק לגמרי. לגמרי. אז למה השם עשה אותנו כך? למה השם ברא אותנו כך? שנרצה כל הזמן עוד ועוד ועוד לדברים רוחניים. השם ברא אותנו כך, בכדי שיהיה לנו תאוות לעשייה רוחנית, למצוות, לעשות רצון אבינו שבשמיים. זה הסיבה הכי מקרים. התאבון הזה לעשות עוד ועוד, זה רק לדברים רוחניים. השם זיכה אותנו, שהקמנו את הארגון בתחילת הדרך, זה היה כמה משפחות, על כף יד אחד אפשר לספור, כן? אבל היה לנו תמיד תאווה להגדיל, עוד, עוד, עוד. לא שאני אגדל, שהארגון יגדל, לא שאני אגדל, לא שאני אקשים את אבותיי שיכבדו חס ושלום, או... לא, לא, חס ושלום. התאווה הייתה לעזור לעוד יהודי, ועוד יהודי, ועוד יהודי, שזה הארגון, הוא, יש לו סניפים בכל הארץ, כל הזמן, רצים ממקום למקום, ותורכים והגיעים לעוד, לעזור לכל אחד מה שאפשר וכמה שיותר, וזה השמחה הגדולה, באמת, שאדם מגיע לדרגה, שהוא חפץ להגדיל את תאוותיו הרוחניות, דהיינו, לעשות את הצון הבורא, בעניין של מצוות, יותר תורה, יותר מצוות, יותר מעשים טובים, יותר כיבוד אביהם, יותר כיבוד אביהם, כן, אחים יקרים, יותר כיבוד אביהם, יותר אהבת הזולת, יותר עזרה הדדית, יותר אכפתיות, כן, יותר אכפתיות, כן, ככה לימדו אותנו אבותינו, ככה למדתי בבית שלי, הארגון כולו על שם אבא ואמא. אתם יודעים למה? הסיבה העיקרית, כי הם נתנו לנו את המתנה הזו, תמיד לחשוב, תמיד לחשוב על הנצרך. תמיד לחשוב על אדם שהוא חלש ממך. תמיד לחשוב על הכלל. תמיד זה החשיבה. כל הזמן, כל הזמן. אתם יודעים, סיפרתי לכם. הייתי בן 11 וחצי, 12, הייתה לי דודה עליה שלום. היא חלתה ונפטרה. במחלתה הייתה צעירה. הייתה אחות של אבא. ואני ואבא, אבא ואני, סליחה, הלכנו לאבא עליו השלום, אבא נפטר עליו השלום לפני כ-19 וחצי שנים, והלכתי עם אבא לבקר אותה, זה היה בהדסה עין כרם, וביקרנו אותה, אני זוכר, היה לו פשוט, שירדנו משם, בהדסה עין כרם, יש שם מסדרון כזה, אז אני הולך עם אבא, נתן לו יד, וכמו כל אבא ובן רגיל, הולכים את המסדרון עד היציאה וחוזרים. עוד פעם מגיעים לצד שני, עוד פעם אמרתי לו, מה אני אבא? אומר שכאן איזה אדם, עצבו לא פשוט. לא ידעתי, עכשיו הייתי קצת בעצבות, משראיתי את הדודה כך, זה לא פשוט. טוב, עוד פעם הולכים, שתקתי, אני לא יודע, הבעיה... עם מחשבות עמוקות, שאני לא הבנתי אותם תמיד, אבל זה אבא שלי וזהו. אז הוא אומר לי, תגיד לי, אתה אומר לי כל הזמן, שאתה גיבור. ילד בן 11 וחצי, 12. כן, אבא, אני גיבור, מה? אז הוא אומר לי, אתה יכול ללכת ברגל הביתה? כאילו, בטח אבא. אחים יקרים, הדסה עין כרם, משכונת בוחרים, זה אולי 5 קילומטר, וזה עליות, וזה ירושלים, וזה לילה. אתה לוקח עם בטח אבא. אומר, אתה בטוח. אתה לוקח עם אבא בטח. טוב. חזרנו שוב פעם את המסדרון הזה, ולא הבנתי מה הוא מדבר איתי בכלל. ואבא הוציא איזה... אז היה לירות בכיס שלו, ונתן אותם לאיזה אדם שעמד שם. טוב, נתן לו. הסתובבנו, הולכים לכיוון התחנה. שתחנות אוטובוס, היה קו 27, אני זוכר את זה ממש עד היום, היום אני לא יודע איזה מספר, אבל אני זוכר את זה עד היום. אומר לו, אנחנו רוצים מפה. אבל לא, האוטובוס כאן. סיפרתי לכם שאבא נפצע במלחמת 67, אבא, הוא נפגע בעיניים מאוד במלחמה, והיה לו תעודת עיוור. טוב, לעניין שלנו, אומר לי, לא, אנחנו הולכים מפה, אנחנו הולכים הביתה ברגל. אמרתי לו, אבא, מה ברגל? כן, אתה אמרת לי, אתה גיבור, אתה יכול ללכת הביתה ברגל. לא, אבא, אני לא יכול, אבא, לא.
חשבתי, עוד לא הקלתי מה שנהיה פה. בוא נזדרס. אבא, התחנה פה, מה? הוא אומר לי, אין לי כסף לאוטובוס. כל מה שהיה לי נתתי לו. וחזרתי עם אבא ברגל הביתה, אחים יקרים. אתם מבינים מה שאני אומר לכם? והיה שעות של הליכה. הייתי ילד, משבר לי הגוף, הרגשתי שאני לא כל כך כזה גיבור. וכך. הוא אומר לי, שאלתי אותך, אמרת לי שאתה גיבור, אז אמרתי, נלך ברגל. מהדסה עין כרם, לשכונת בוחרים בירושלים, בלילה. אני זוכר, חזרנו ברגל, ואני לא שוכח את זה. הוא אומר לי, האדם הזה, הוא נתקע שם, הוא לא יכול ללכת הביתה. הוא חייב להגיע הביתה, אני יודע מי הוא. ואין לו כסף, אני יודע. עכשיו, הוא לא דיבר איתו, אני לא יודע מאיפה הוא ידע, אני לא יודע. הוא נתן לו את הכסף, באמת, הוא יודע, אחרי שקיבל את הכסף, הוא הלך. הבנתי שהוא אחרי זה הלך לתחנה, שיהיה לו איך לנסוע הביתה. הדאגה זה לא אתה. הדאגה זה הכלל. ככה ההורים לימדו אותנו. היינו בשבת. יום שבת, תראו מה זה, שבת, יושבים לאכול. הייתי מתפלל בבית כנסת מוסייף, מי שמכיר, מוסייף. בית כנסת שבנו אותו לפני כ-120-130 שנה, בנו אותו רבי שלמה, מוסייף צדיק. ושם גדלנו. בשבת היינו הולכים להתפלל שם, אחים יקרים, בבוקר, אני מספר לכם, הייתי הולך להתפלל עם מעיל של חייל ירדני. כן, אני יליד 62-67, היה מלחמה, אז היה מלא שלל פה, היה מלא מעילים של חיילים, היה גם נעליים שלהם, היה כל מיני שהיינו צעים את זה עלינו, הולכים עם זה, פשוט לא היה, אז המצב היה כל כך קשה, מי שיודע מה זה קור ירושלמי, בית בלי חירמום, והיה ממש קר, היה איזה מעיל, שהיה מגיע ליד הברכיים, אני זוכר את זה, עם שתי כיסים בצדדים, וזה לא מודרני, אבל זה מה שהיה, זה מה שמחמם את הגוף, וככה הייתי, זה היה המיל שלי, והייתי מתפלל שם מוסייף. תשמעו מה שאני מספר לכם, אחים יקרים, תקשיבו טוב, היינו באים למוסייף, נתן לכם איזה חוויה, ככה, קצת נוסטלגי על מי שזוכר, אתם יודעים, במוסייף בחורף, היו מרחיקים את הספסלים מהקירות, למה? היה עובר על הקירות, קווי חשמל, והבידוד היה כל כך חלש, וכל הקיר היה רטוב, כל הקיר היה מלא נזילות, היה רעפים שבורים, היה ימים קשים, והיה נוזל על הקירות מים, ומי שהיה נוגע בקיר, היה מקבל זרם. כל הקיר היה כאילו הקיר מחושמל, היה לא איזה זרם שמתים מזה, אבל כמו איזה צביטה כזו ביד חזקה. והיו מרחיקים את הספסלים בשבת, שחזב שלום גם לא יחילו שבת, היו יוצא לניצוץ לפעמים. כך היה. כן, כן, כך היה. היינו גורם את התפילה, ואני זוכר בדרכי הביתה, הייתי רק חושב, יאללה, מתי אמא עכשיו תמזוג לנו את החמין, לושה לנו בחמין את המטעמים שיש היום, ברוך השם שיש יש עופות, ברוך השם יש בשר, סמים, היה לנו איזה ירקות, חומוס, קטניות, אתם יודעים, ככה, עם קצת עצמות, עצמות, בעבר העצמות האלה היו זורקים, ואתה שם את זה בסיר, זה היה מתבשל על פטיליה, והטמפרטורה של הפטיליה הייתה שונה, זה לא כמו פלטה של שבת. ואם הייתה מחסה את זה בהרבה שמחות, היינו מגיעים לבית, אבא היה מקדש, מיד אחרי זה, אחים יקרים, אם הייתה פותחת הסיר. ושהסיר היה נפתח, זה היה כמו, נפתחו שערי גן עדן. כך היה. ובאמת, התרגשות כל כך גדולה, ויוצא איזה גל של עדים על כל המטבח, וזה היה ככה, הרגה שמתפרץ, ממש כך, והריח נודף בכל הבית. ואיזה, היה, אני מדבר איתכם וממש מתגרה. והאוכל של אמא טעים תמיד, ואמא הייתה מוזגת הצלחת ראשונה, צלחת ראשונה בעולם זה לאבא, לא לשכוח. צלחת שנייה זה לאמא, שימו לב אחים יקרים, אחרי זה האחים הגדולים, האחיות הגדולות. שימו לב, אצלנו בבית צלחת ראשונה, אם הייתה קוראת לי, זה היה לשכן ערירי. אבל לדענו קודם כל זה אבא. לא, לא, הדאגה לכלל זה קודם כל. אבא לפני כל העולם, הקדוש ברוך הוא ישבה את כבודו, לכבוד של אבא ואמא ישבה לכבודו. עד כדי כך, אתם יודעים מה זה? אתם יודעים מה המשמעות? הקדוש ברוך הוא, כל כך, מקום שמכבדים את ההורים, וההורים עצמם מכבדים אחד את השני, גם הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בבית הזה.
איש אמו ואביו תיראו בעת שבתותיי תשמורו. התורה מצווה עלינו. תראו מה זה, איך תשבע הקדוש ברוך הוא את כבודם. מה זה, שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. כל כך, כל כך משמעות של עניין של כיבוד אביהם, כיבוד אביהם. כן, כיבוד אביהם, אחים יקרים, איפה הלכנו, איפה הלכנו לאיבוד בנושא הזה? איפה איבדנו גובה שאי אפשר לתאר? איזה גובה איבדנו בעניין הזה של כיבוד אביהם? נכנס אתכם לסיפור אחר, ונחזור מיד לכאן. תראו, הייתי עם אבא עליו השלום, היה לפני 27-28 שנה. גם סבתא הייתה חיה עליה שלום, אמא שלו, וגם הוא. והוא, הייתי באמצע עבודה, הוא אמר לי, אני רוצה ללכת לאמא שלי. הלכתי איתו ביחד. הלכתי ביחד, וכשנכנסנו לבית, היה, בכניסה לבית, היה כמו איזה מעבר כזה, שהיא ישבה בצד, היא לא ראתה שאני נמצא איתו. ואוך שהוא גילה את פניו אליה, שהיה להם קשר עין, אז היא הוכיחה אותו. אבל בפרסית, אני לא הבנתי. לא הבנתי את הלום את השפה, והוא התחיל לדבר איתו, ודיברה איתו מאוד קשה. אני אומר לך, עוד לא ישב. שבאנו שם לאכול. ארוחת צהריים ביחד עם, אצל האמא שלו. הסבתא עליה שלום. אז ואני שומע אותה לפי הטון, ולפי לפי הקצב של המילים. הבנתי, שמע, זו שיחה לא פשוטה, אבל אני לא מבין מה שמדברים. אחים יקרים, אבא אז היה למעלה מגיל 70. הוא הרכין את ראשו לרצפה ואמר, סליחה אמא. סליחה אמא. סליחה אמא. וחזר על זה אולי 100 פעם. על המילה הזו. סליחה מכילה. סליחה מכילה. ככה. הוא לא ירים את הראש. ושהוא סיים, שהיא סיימה אחרי זה כ-3 דקות שהיה בשביל זה היה מצח. אז היא אמרה לו תשב, הוא ישב. נכנסתי מיד אני, אני משכים לסבתא את היד, ברכה אותי, ישבתי ליד אבא ומזגו את האוכל והגישו, הוא לא נגע באוכל. הוא לא נגע באוכל, כלום. תמיד הוא לא היה נוגע באוכל, עד שאמא שלו הייתה נוגעת פעם ראשונה, אחרי זה הוא היה נוגע. כן, הוא לא היה נוגע באוכל אף פעם לפני אמא שלו, קודם שהיא תאכל, אחרי זה, ככה היה לו מצוות כיבוד אביהם כזו. ורק אחרי שהתחילה לאכול, היא ראתה שהוא לא אוכל, היא אמרה לה תאכל. אז הוא ברך והתחיל לאכול. אני זוכר את זה כמו היום. כמו היום אני זוכר את זה. ושהוא יצא משם, הוא בא נשק לה את היד, וביקש עוד פעם סליחה. והפרידה מאמא, זה לא פרידה שמסתובבים והולכים. הוא לא מפנה לה את הגב. הפנים תמיד אליה, הוא הולך אחורה, צעד אחרי צעד, עקב בצד גודל אחורנית, עד שמגיע לדלת, אומר שלום ויוצא. כיבוד אביהם. בדור שלנו, ההורים זה כמו חברים. חברים, חס ושלום. לא. אדם שידע, שרוצה הצלחה בחיים שלו, תקפיד מאוד מאוד במצווה הזו, כיבוד אביהם. ואל תבוא תספר שאתה מסתדר עם כל אחד בעולם, חוץ מההורים שלך. אתה הכי טיפה שיכול להיות שאתה מדבר כך. אתה תסתדר קודם כל עם ההורים שלך. מה צריך לעשות? זה ביטול הרצונות שלך, זה הכל. אני מבטל את רצוני בפניהם לחלוטין, זה הכל. עכשיו רוצה שאני אעמוד, אני אעמוד. עכשיו לשבת, לשבת. ביטול הרצונות לחלוטין. אני חוזר לסיפור הראשון. והיינו מוציאים, אמא הייתה מוציאה את האוכל הזה מהסיר, והצלחת הראשונה הייתה קוראת לי, והייתי לוקח את הצלחת הכי יקרים, ומביא את זה לאותו שכן ערירי. אולי את חטאי גם אני אזכיר, היום זה חג, מותר לחייך, מותר לסמוח. אני הייתי מתגרם מאוד, הייתי, כשלוקח לו את הצלחת, הצלחת המוסה, הייתי קצת לוגם, היה חורף קר, הייתי לוגם מזה, אמרתי, וזה מעשר לכהן. טוב, העניין שלנו הייתי לוגם מזה ככה, ממש מתוך הצלחת, והייתי מביא לו איזה המחכה, והיה מקבל את זה. ועוד צלחת אחרי זה, הייתה לנו גם שכנה ערירית, אנשים שהגיעו לארץ בלי ילדים, וכן, עליהם השלום, צדיקים היו. ואחותי, שמשמור אותה, היא גם הלכה, הייתה לוקחת וזה. כל האחים יש להם, מתעסקים בצדקה כל הזמן, אנחנו כל הזמן בצדקה. למה? ההורים הכניסו את זה בעורק שלנו.
הדאגה לכלל, שמעת? זה עיקר העיקרים. זה עיקר העיקרים. אם דיברנו על כיבוד אביהם, אני שוב פעם אספר לכם סיפור, עוד פעם. אני כל יום, אתם יודעים, ברוך השם, אני, שבוע שעבר, אני אתן לכם דוגמה, אני נסעתי לרבי דוד, אבל אני יוצא בבית, בארבע, ארבע וחצי, כדי חץ, בבוקר, כן? לפני התפילה, בכדי תספיק להתפלל עם הרב בנעריה. אני נוסע לנעריה. זה העיקר העיקרים. אם דיברנו על כיבוד אביהם, אני שוב פעם אספר לכם סיפור, עוד פעם. אני כל יום, אתם יודעים, ברוך השם, אני, שבוע שעבר, אני אתן לכם דוגמה, אני נסעתי לרבי דוד, אבל אני יוצא בבית, בארבע, ארבע וחצי, כדי חץ, בבוקר, כן? לפני התפילה, בכדי תספיק להתפלל עם הרב בנעריה. אני נוסע לנעריה. חבר'ה, אני נוסע למירון, או

0: כיפור נסעתי להתפלל עם הרב, אחרי שגמרנו את התפילה התברכנו מהרב, וברוך השם קיבלנו ברכת שנה טובה, גם לי וגם כל התורמים, הידידים שלנו, לכבוד השם יתברך. אני כל שבוע נוסע לרב, בלי נדר, ונסעתי למירון, שם זה היה זמן להתפלל קצת, ישבתי, התפללתי קצת מה שביקשתי, השם יתברך, על עם ישראל, על החיילים שלנו, שבאמת יהיה שנה טובה, כי אנחנו עדיין יש לנו צלקות לכל עם ישראל, ממה שעברנו לפני 3 שנים בדיוק, והימים האלה ימים לא פשוטים, וצריכים גם רפואת הגוף, וגם רפואת הנפש, וצריכים שמירה גדולה, וצריכים שמירה מעולה משמיים, ורק השם יכול להעניק לנו את זה, ואנחנו כאן מתחננים בחג הקדוש הזה, באמת שייתן חג שמח לעם ישראל, שהוא ישמור עלינו מכל אויבינו, וכל המזיקים וכל המפרעים, השם ירחם עלינו, והציל אותנו מכל אויבינו, ישמור את החיילים שלנו, שיחזרו כולם לחיים טובים, שיונם לבתיהם, שלא יהיו שום נזק, שום צער, לשום בר ישראל, כולם בריאים וחזקים, לעמוד השם יתברך, ואיתה בליבנו אהבתו ויראתו, ואיתה בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות, אחים יקרים, כמה צריכים לבכות להשם ולבקש על הדברים האלה. וזה מספר לכם בקצרה מה שאנחנו, על ציונו של רבי שם בר יוחאי מבקשים. ופתאום הרגשתי אפיסת כוחות. התיישבתי על הרצפה, הרגשתי כאילו אני הולך להתעלף כל רגע. ממש מחולשה, מאפיסת כוחות.
1: רדיו לבנדינה בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה. חג שמח, גבירותיי ורבותיי, חול המועד של סוכות שמח לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. שלום למור נגד, שלום לנדב ישראלי הטכנאי שלנו. חג שמח לכולם, מקווה שאתם עובר לכם חול המועד כמו שצריך, שיהיה לנו חג שמח, שיהיה לנו חג של מלא שפע. אני יודע שאתם בדרכים, שאתם נוסעים עם הילדים, שאתם בחופש, שאתם איתנו, רדיו לב המדינה, ואנחנו השבוע חוגגים סוכות וקרקעות. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחגיגת סוכות וקרקעות בחסות אגי גרופ. תן לי רגע נדב את הקריין הזה שאומר שיש חגיגה שחוגגים בסוכות ומקבלים יעלומים. כל אישה מקבלת יעלום ברגע שהיא ובעלה או היא ובזוג שלה עשו השקעת קרקע עם אגי גרופ. זה הזמן לקבל החג הזה יעלום אחד קרת במתנה בחסות אגי גרופ. תן לי רגע את הקריין ונתחיל.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית גדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
1: אז כן, כפי שאתם יודעים, אנחנו כאן, רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, שלום אביב, נעים, חג סוכות שמח, סוכות וקרקעות עם סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, חברת הנדל"ן שמוכיחה לנו שאפשר לקנות קרקע בלי להביא ארנקים, בלי לסגור את מסגרת האשראי, במחיר הזיה של 2,500 שקלים כל חודש, קרקע בגדרה שעדיין לא עיר, ותכף היא תהיה עיר. מה שיקרה שם ברגע שמתחילים לבנות, אמא לה ואבא לה, אתם הולכים לעשות אקזיט על הקרקעות בגדרה. אביב נעים הגיע לאולפן כי הולכים לעשות חגיגה, גם אני, גם אביב נעים, יחד עם אגי גרופ, במשרדי אגי גרופ בבת ים ברוטשילד 29. כל החג הזה, גם אני ליקו וגם היועצי נדל"ן של אגי גרופ וגם אביב נעים וגם דני הבעלים וכל החגיגה, מי שיקנה קרקע בסוכות יקבל כתבת יעלום אחד קרת מתנה. חג סוכות שמח לך אביב נעים, ערב טוב, ערב ים תיכוני טוב.
3: חג סוכות שמח אליקו. אז קודם כל כיף להיות פה, אנחנו בסוכות וקרקעות. מה זה אומר? מי שמתקשר עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, אומר שהגיע דרך התוכנית, מקבל את ההטבה שנתנו לפני החגים. החלטנו להמשיך גם עכשיו עם חג סוכות בעקבות הטירוף. אני אגלה לך סוד דליקו, הרעיון שלך לתת הבת יעלום
1: זה פיצוץ, זה אנשים עפו על זה.
3: המשרדים התפוצצו ואנשים חיכו בתור.
1: אתה יודע כמה אנשים צלצלו אליי בחג מרגע שהתחלנו להעלות גם את הסרטוני וידאו, סרטוני פרסומת שהקלטנו בתוך השטח על האדמה של גדרה, אנשים בשיגעון על זה מראש השנה לכיפור, והנה עכשיו אנחנו בכל המועד של סוכות, מבצע יעלומים. זה הימים האחרונים של מבצע לחג, קנו קרקע וקבלו יעלום במתנה לאישה, טבעת יעלום אחד קרת, והמבצע הזה מטריף את המדינה.
3: אז תראה, למען האמת, בחגים בדרך כלל רגוע, אתה יודע, אנשים אוהבים לעבור את החגים ולבוא אחרי, אבל שהבינו שמתקשרים לכוכבי 9809.
0: רגע, איזה כוכבי? כוכבי 9809. כוכבי 9809. אתם מתקשרים לאגי גרופ, אומרים שלום, חג שמח, סוכות וקרקעות וטבעת יהלום אחת שמחכה לכם בקנייה.
3: אז בגלל הטבעת יהלום, אחת קראת, יהלום מעבדה, משהו משופצר ויפה לאישה, אז הם הבינו שכדאי להם לעשות את המאמץ וכן להגיע במהלך החגים, כדי לצאת עם השקעה שתשפר את העתיד שלהם, בלי יון עצמי אליקו, בלי יון עצמי, קרקע בגדרה, מועצה מקומית שחולמת להיות עיר. בשביל לעשות את זה צריך לבנות יותר, וכדי לבנות יותר צריך להפשיר קרקעות. הכל מתחבר, הם מתקשרים לכוכבי 9809, מגיעים עכשיו, זה ימים האחרונים למבצע.
0: ברוטשילד 29
3: צריך בחיים. לקבוע תור מראש, כי כל המועד של סוכות, אנשים בחופש,
0: אנשים קובעים פגישות, אנשים באים.
3: וגם נוח להם להגיע, בדיוק
0: עם האישה. מה זה נוח לכם להגיע? הכי נוח בעולם, 2,500 שקלים כל תשלום, כפול 36 תשלומים, יש לכם קרקע בגדרה פרטית על השם שלכם בטאבו, ואביב נעים, חשוב שאנשים ידעו את זה, הזכרנו את זה לפני ראש השנה, הנה אנחנו בסיבוב השני של המבצע יהלומים וקרקעות באגי גרופ השקעות, בכוכבי 9809, מי שמתקשר עכשיו יש לו הזדמנות לשים יד על קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, שאנשים יבינו שלא יתבלבלו, קרקע פרטית שמיועדת לבנייה ולהשקעה.
3: שאתם מתקשרים לכוכבי 98 ומגיעים אלינו למשרדי אגי גרופ, ביחד ניכנס לאתר ממשלתי ונראה לכם שהקרקע בגדרה מיועדת למגורים. לא קונים קרקע שלא מיועדת למגורים, לא קונים קרקע שהיא לא פרטית בטאבו, ולא קונים קרקע שהיא לא במיקום טוב. לנו באגי גרופ יש עסקה ללא מזומן, ללא הון עצמי, עם ייעוד מגורים, קרקע פרטית בטאבו, במיקום מטורף, גדר, רק 30 דקות מתל אביב, מועצה מקומית שיש לה תוכניות גדולות להתפתח, ומי שיתקשר לכוכבי 9809 וירכוש קרקע על השם שלו, בלי הון עצמי, 36 תשלומים של 2,500, יקבל גם טבעת יהלום במתנה, ובעוד כמה שנים המטרה שה-100,000 שקלים האלה הפכו ל-300, 400, 500,000 שקלים, המטרה להגדיל את ההון, המטרה של הילד שלכם לא יהיה סתם קופה שלא עושה כלום, אלא משהו שנותן לו את האפשרות להתחיל את החיים טוב יותר, המטרה שהפנסיה שלכם תהיה לא תלויה כולה בכספי המדינה, אלא בנדלן אמיתי. הכל בכוכבי 9809, מבצע סוכות וקרקעות, טבעת יהלום, אחת קראת לכל הרוכשים, יצאנו לדרך, אליקו.
0: גבירותיי ורבותיי, כוכבי 9809, כוכבי 9809, זה השבוע, זה הימים האחרונים למבצע סוכות קרקעות וטבעת יהלומים, אחת במתנה.
4: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קראט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קראט. שיהיה בהצלחה.
4: רדיו לב המדינה.
0: ערב ים תיכוני, יום רביעי בשבוע, חג שמח לכם, איזה כיף שבאתם, ואיזה כיף, ואיזה מרגש זה, שמצד אחד בחג אני יכול לנגן לכם מוסיקה ולתת לכם פרסים ולפתוח את הקווים, ומצד שני לתת לכם טבעת יהלום אחד קראט במתנה. ולמה? כי אנחנו כאן השבוע יחד עם אגי גרופ, ומי שמתקשר אליהם להשקעות הנדלן, כוכבי 9809, כוכבי 9809, כפי שאתם שמעתם בפתיח, ואתם יודעים שמי שקונה קרקע בגדרה שהיא עדיין לא עיר, מקבל טבעת יהלום לאישה אחד קראט מתנה. המבצע הזה ייגמר בדיוק שהחג יסתיים, אז לא לחכות, להתקשר לקבוע פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809. והנה אנחנו פותחים את ערב ים תיכוני ליום רביעי בשבוע, רדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM עם דודו אהרון. שם טבעת עליה, אין יותר מתאים מזה. קניתם קרקע בגדרה, שמתם טבעת על האישה שלכם, יהלום אחד קראט. הנה דודו אהרון פותח את חג ים תיכוני, ערב ים תיכוני, סוכות שמח לכולם.

0: איזה חג, איזה חג מטורף. פתחנו עם דודו אהרון, שם טבעת עליה. קובי פרץ בא ובלבל את החג כמו שצריך, אם בלבלי אותו, אל תעשי לו חשבון. ואיזה מזל שמשמאלי באולפן יושב אביב נעים, כי ערב ים תיכוני בחסות אגי גרופ.
1: רדיו לב המדינה.
0: אביב נעים, אתה כסמנכ"ל השיווק של אגי גרופ, אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה. אנשים קונים קרקע, מתקשרים לכוכבי 9809, קונים במסגרת המבצע שלנו סוכות וקרקעות עם טבעת יהלום במתנה, עדיין מבצעי החגים. עשינו את זה לראש השנה, לימים של ראש השנה עד לסוכות וסוכות, שקונים קרקע בגדרה, אבל חילקת את העסקה שתהיה כל כך קלה לכולם, זה מדהים.
2: נכון מאוד, אז תראו, אנחנו קוראים לזה מעין פקם נדלן, למה? אם היום אתם מרוויחים יותר מה שאתם מוציאים, הכסף אוטומטי נכנס לבנק, אנחנו אומרים, בואו נזיז את הכסף, ממסלול שלא עובד, שלא נותן לנו יותר מדי, שהכסף לא צומח, לנדלן, נדלן תמיד עולה, ואיזה נדלן אליקו? מי שמתקשר לכוכבי 9809, מגיע אלינו למשרדים, אנחנו ביחד נראה שהקרקע הזאת היא מיועדת למגורים, ותבינו, אם הקרקע מיועדת למגורים, זה לא אולי יבנו, אולי לא יבנו. יבנו, ככל שהזמן עובר, הקרקע משביחה את הערך שלה. אתם יכולים לעשות אקזיט מהיר למכור אותה אחרי כמה שנים בשוק הפרטי, או לחכות לסוף התהליך, ואז לעשות רווח גדול. זה תהליך שלוקח כמה שנים, אבל אליקו, הדבר הזה משתלם, נדלן עולה. כוכבי 9809, סוכות וקרקעות, בואו לרכוש קרקע בגדרה, בלי עון עצמי, 2500 כפול 36, ולקבל אליקו.
0: טבעת יהלום אחד קרת במתנה.
2: לאישה.
0: לאישה, ברור, שתהיה
2: מרוצה בחג.
0: אם אתם קונים...
2: גם נכס, גם חיוך מהאישה, מה צריך יותר מזה?
0: אין יותר כיף מזה, וזאת עסקה מבורכת, כי ככל שתמתינו עם הקרקע יותר, ברגע שגדרה תהפוך להיות עיר, מיידית אתם יכולים או לממש את הכסף שלכם ואת הרווחים, או להישאר ולחכות לעוד ועוד ועוד רווחים. מי שיש לו סבלנות, זוכה. תרימו טלפון לאגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809. למה אני בכלל מדבר? תן לקריין רגע לדבר.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד, שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.

0: תאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה,

0: עדן בן זקן עם מלכת השושנים בהחלט לוקחת אותנו אל הפרסומות, ומיד אחרי איתי לוי.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמע אתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
3: ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרט, שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: אביב, אני רוצה שתספר לאנשים שלפני עשור, לפני אפילו יותר מעשור, שנפגשנו כאן בפעמים הראשונות עם אגי גרופ במשרדי רדיו לב המדינה, ואחרי זה באנו לבקר אתכם במשרדים. אנשים עשו איתכם הרבה מאוד כסף, גם בקרקעות, ואני דווקא רוצה, בגלל שאנחנו כאן במבצע של סוכות וקרקעות, בכוכבי 9809, אנשים מצלצלים, עונים להם עכשיו במשרדים, והם רוצים לדעת איך עושים כסף בקרקעות. תן לי דוגמה אחת שקרתה פה לפני שנים, שאנשים הקשיבו לנו, הקשיבו לך, באו לאגי גרופ, קנו קרקע ועשו אקזיט אימאלה.
2: אז תראה, ליקו, אגי גרופ היא בית השקעות לנדלן. אנחנו מתעסקים במסחרי. לצורך הדוגמה, אפשרנו לאנשים ב-2017 לרכוש משרדים בבת ים, באפטאון. אם אתה זוכר, באנו לפה, ומהר מאוד מכנו את כל המשרדים. אנשים קנו ב-6,000 שקלים למטר. היום זה קרוב ל-14,000. תבינו, אנשים שילשו את הכסף שלהם כמעט בתקופה של 10 שנים, וזה משהו שהוא מטורף לנדלן כזה סולידי. דירות שאנחנו בונים בשבועות הקרובים, ליקו, אנחנו נבוא, ואנחנו נספר ביחד איתך על פרויקט חדש שאנחנו בונים.
1: חכה.
2: אני רק זורק איזשהו טיזר.
1: חכה,
2: זרקת
1: את זה? אוקיי.
2: ואת יודע, בוא נעבור רגע לקרקעות. ב-2009.
1: חבר'ה, קרקעות בגדרה עכשיו, למי שיתקשר, כוכבי 9809. כוכבי 9809. אתם מתקשרים, כוכבי 9809. אל תפספסו את ההזדמנות לקנות קרקע בגדרה לפני שהיא תהפוך להיות עיר.
2: נכון מאוד. אז בוא ניתן דוגמאות על קרקעות. פארק הים בבת ים, קרקע מכרנו ב-90,000 שקלים, כעבור עשור. לקח זמן, אבל אתם יודעים מה קרה ל-90,000 שקלים אחרי עשור? הפכו ל1,200,000. היום השכונה בנויה, טיילת יפהפייה בבת ים. מתחם האלף, החולות של הסופרלנד, אנשים בחיים לא האמינו שיבנו שם. מכרנו קרקעות ב-150,000 שקלים, היום זה קרוב ל-2,000,000. חדרה, לא נלך רחוק, 2020, מכרנו יחידה ב-230,000 שקלים. היום, כעבור 6 שנים, אותה יחידה שנרגשה ב-230 שווה 750,000 שקלים. מה שזה אומר, זה אומר 520,000 בשש שנים, זה בחישוב מהיר עוד 7,000 שקל משכורת כל חודש. רוצים גם? כרגע יש הזדמנות בגדרה. כוכבי 9809, לא צריך להביא הון עצמי. המטרה שלנו באגי גרופ
1: אליקו... רגע, אתה רוצה להגיד לי שאפשר להיכנס לעסקה בלי להביא ארנקים, בלי להביא צ'קים, בלי להביא מזומנים, לבוא עכשיו לרוטשילד 29 בת ים, למגדלי רוטשילד בבת ים, למשרדי אגי גרופ, חנייה אגב בשפע, אין שום בעיה. כוכבי 9809, בלי הון עצמי, אני נכנס לעסקה על קרקע בגדרה. אם טבעת יהלום אחד קרת מתנה לאישה?
2: אבל אומר שאליקו שלח אותך.
1: חייב להגיד. חבר'ה, לא לשכוח. לחלקכם, הקונים, יש מסף שאני אתקשר. אולי אני אדפוק לכם בדלת של הבית. אולי תפגשו אותי במשרד. עם עוד הפתעות ועוד מתנות, רק על זה שאנחנו בחג הסוכות, סוכות וקרקעות.
2: ושפיזין.
1: ושפיזין לגמרי. חברים, כוכבי 9809.
0: רדיו לב המדינה.
1: תודה רבה לאביב נעים שלנו. כמה כיף שאתה איתנו באולפן. כמה כיף שבזכות הרגעים האלה של הביחד שלנו באולפן, אנשים מצליחים לעשות עסקאות בנדלן קטנות, אבל עם רווח גדול. כפיים סוערות לאגי גרופ שלנו. טוב, חוזרים אל המוזיקה, חוזרים אל המוזיקה, ואני רוצה עכשיו לקחת אתכם לעוד קטע של עומר אדם מתוך האצטדיון ברמת גן. זה היה דווקא בשנה שעברה, אבל יש פה את חברות שלה, אף אחד לא יושב פה, וואי לי, וואי וואי, איזה דברים. אז הנה, קטע מספר 7 באלבום, לוקח אותנו חזק חזק אל עומר אדם באצטדיון רמת גן.

שומעים? הסנטימנטים וכמה קומפלימנט זה קורה לי אנדה כבר לא זורק כאן אנדה כי יפה וגם מופעה וקצת שכונה ויש לה אופי דן היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה משתה להשמש שתוכל להסתזף ימין לא לבד כי זה לא

want to hear. Just get your shit.

0: רדיו לב המדינה.
1: אליקו, תקשיב, היום זה יום רביעי, ומה שהולך פה במשרדים מהבוקר, זה אי אפשר לתאר את זה. עשרות רבות של אנשים שבאים לדאוג לעתיד שלהם ולעתיד של הילדים שלהם, ואנחנו פה בקרנבל סוכות וקרקעות.
2: ואני רק רוצה להגיד לכם, היום יום רביעי, ואנחנו נהיה פה גם מחר, וכשחג סוכות ייגמר, תשכחו ממבצע סוכות וקרקעות, תשכחו מהטבעת יהלום. אנחנו כבר ניגש לפרויקט חדש, אלו הם 48 שעות אחרונות של הפרויקט. תהיו זריזים, תתקשרו היום, יום רביעי. כוכבי 9809 אגי גרופ.
1: נכון מאוד, ואני יכול להגיד אליקו שהפרויקט הבא שלנו זה כבר פרויקט מסוג אחר לגמרי. רמז זה לא קרקע, ושם צריך הון עצמי. אז מי שמחפש השקעה, ויאללה,
2: עסקה קטנה שאפשר להרוויח איתה.
1: עסקה
2: קטנה שאפשר לעשות כסף גדול.
1: בדיוק, צריך להתקשר עכשיו לכוכבי 9809, לא לחכות לדקה 90,
2: עלו זמוס. חברים, אל תחכו, אם חיכיתם ראשון, שני, שלישי, היום, יום רביעי, לא, לא, לא, לא, לא, לא לחכות, להתקשר לאביב נעים, כוכבי 9809.
0: רדיו לב המדינה.

0: אתם בשעה הראשונה שלנו, יום רביעי בשבוע, ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. הודיה לוקחת אותנו אל הפרסומות ואנחנו מיד מיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל תאבו. הבת לאישה יעלום אחד קרת. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, תבת לאישה יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
1: רדיו לב המדינה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה יעלום אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. אל תזוזו, עוד מעט גם בחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים. כן, כן, גם בחג תהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. אביב נעים, אתה גם בזמן הפרסומות ממשיך לנהל את כל הצוות שמקבל עשרות שיחות ומאות שיחות מכל כיוון אפשרי של המדינה. אנשים רוצים להשקיע בקרקעות, ההשקעה הזאת היא זולה, היא כדאית, היא קלה, ובמקום לשים 2,500 שקלים בחודש על ג'ינס, שימו 2,500 שקלים על קרקע. פשוט על קרקע בגדרה, גדרה עדיין לא עיר, וחשוב להגיד את זה, היא עוד לא עיר, היא מועצה מקומית, היא בקרוב תהפך לעיר, וברגע שתהפך לעיר, הנכס שלנו עולה. זאת עובדה.
3: נכון מאוד, ככה זה עובד, הנדלן תמיד עלה, דו נתון, משנת 1970, אין קרקע אחת שהמחיר שלה ירד, ואתם מבינים למה, כמובן שמיועדת למגורים. שאלת אליקו מקודם, מי מתקשר לכוכבי 9809? אז לכוכבי 9809 מתקשרים הרבה מאוד חבר'ה צעירים, שיודעים שאם הם לא יעשו תוכנית חיסכון של 2,500 כפול 36, הם פשוט יבזבזו את הכסף הזה על שטיות, אז הם באים להשקיע, לדאוג לעתיד, כדי שיהיה להם בעזרת השם עוד כמה שנים מקדמה לדירה. מתקשרים גם אליקו לכוכבי 9809, הרבה מאוד הורים צעירים שהילדים עוד קטנים ואומרים אני לא לחוץ לכסף, אני רוצה לשים קופת חיסכון במקום בפקם שלא עושה כלום בנדלן, כי נדלן עולה.
0: תשמע, זה גאוני, גאוני, נכון? גאוני. מה, הסיפור הזה גאוני, כי היום לא משנה כמה כסף לשים, תקח 100,000 שקל, שים אותם בבנק, לא תראה מהם שום דבר, אבל קח 90,000 שקלים שמחולקים ל-36 חודשים, שים 2,500 שקל בחודש, כמו שאתם מציעים ללקוחות, תקבל טבעת יהלום לאישה במתנה, אחד קרת, תיכנס לעסקה שתניב לך כסף, ו... כשהבניין ייבנה, אני יודע, אנחנו יכולים לקבל הצעה של מאות אלפים. זה מטורף.
3: דרך אגב, אליקו, זו שאלה שעכשיו מתקשרים לקווים ואני שומע את החבר'ה, הרבה שואלים מתי יבנו. אז תראו, אף אחד לא יודע מתי יבנו. מה שאנחנו יודעים שכל שנה המחיר של הקרקע עולה. ככל שתחכו יותר זמן, תעשו יותר כסף. לא רוצים חכות עכשיו 10 שנים.
0: תממשו, תמכרו.
3: תמכרו אותך 3-4 שנים בשוק הפרטי, סופר פשוט. כוכבית 809, אתם באים אלינו למשרדים, אנחנו נותנים לכם את כל אסטרטגיות הרווח.
0: חברות וחברים, יוצאים לפרסומות וחוזרים אליכם כדי לנעול את השעה הראשונה של ערב ים תיכוני ליום ראשון של חול המועד סוכות, ואצלנו זה סוכות
3: וקרקעות.
0: והנה מי שהסגירו כאן שעה ראשונה של יום רביעי בשבוע זה אופר ניסים ונסרין קדרי, הלך גבר, יבואו 10, יוצאים לפרסומות וחוזרים. אני נדב ישראלי הטכנאי ומור נגד. נסרין קדרי, בבקשה.
4: תקשיבי, הלך גבר, יבוא עשר.

0: רדיו לבנדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
3: אז אביב נעים, אחרי שהקריין הסביר את הכותרות בגדול, הגעת לאולפן כי השבוע יש מבצע גדול שמתמשך. בסוף חג הסוכות לא יוכלו יותר לקנות קרקעות, בטח לא בדיל הזה, לא במחירים האלה, ובלי טבעת יהלום. באת אליי השבוע, כי השבוע אנחנו חוגגים גם כאן באולפן וגם במשרדים של אגי גרופ רוטשילד 29 בת ים.
4: נכון מאוד אליקו, אני יכול לתת עוד שאלה שעולה ככה?
3: בטח, תמיד יכול לתת.
4: יאללה, אז הרבה אנשים שואלים אותנו, רגע, מה יוצא לכם מזה? תשלומים, מה צריך את זה? אני אסביר לכם פשוט מאוד. מכירים רמי לוי פעם עשה אוף בשקל? אמר, על האוף אני מפסיד, אבל אנשים באים, מכירים את הסופר, קונים עוד דברים. אותו דבר, עסקת התשלומים זה חזון שאנחנו ביחד עם אליקו וערב ים תיכוני רוצים להגשים. זוכר מה תמיד אמרנו אליקו? רוצים שלכל בן אדם במדינת ישראל
3: יהיה לו קרקע.
4: יהיה קרקע על השם
3: בדיוק,
4: שלו.
3: בדיוק, זה אשכרה ככה, חברים. ב-90,000 שקלים שמחולקים ל-36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום, ובגלל החגים, בגלל חגי תשרי, בגלל המבצע, בגלל שיתוף הפעולה של אגי גרופ איתי אליקו, יש לכם טבעת יהלום על כל עסקת קרקע. האישה מקבלת טבעת יהלום אחד קרט במתנה. אתם רואים אותי ברשתות, עומד על הקרקע ומבטיח לכם את העסקה. זאת עסקה שעכשיו קורית, זאת עסקה שעכשיו אנשים קונים אותה.
4: המטרה שתבואו, תכירו אותנו, תעשו רווח פעם אחת עם הקרקעות, ואז תסכימו איתי שאם המאה שלכם הפך ל-400,000, תרצו להשקיע שוב, זה המטרה. קרקע, לתת לכם דיל שאי אפשר לסרב לו. 2,500 כפול 36, קרקע על השם שלכם בטאבו, בגדרה, קרקע שמיועדת למגורים, ועוד כמה שנים הולכת להיות שווה הרבה מאוד כסף. מי שרוצה, כוכבית 9809, שתגיעו אלינו, אתם יכולים לבוא עם רשימה של כל השאלות החצופות, איך אני יודע שיבנו שם, למה דוד שלי קנה ולא היה...
3: בקיצור, תבואו למשרדים.
4: תבואו, תחקרו, תאהבו, תקנו, תרוויחו.
3: חברים, כוכבי 9809, ואני למען השמירה עלינו ועל כל הרוכשים ולהצלחת הקרקע ולהגדלת והשבחת הקרקע הזו בגדרה הפרטית, שבעזרת השם כמה שיותר מהר גדרה תהפוך לעיר, עוד יותר מהר יבואו הקבלנים ויבנו את הבניין על הקרקע, וה-90,000 שקלים שלכם יהפכו למאות אלפי שקלים. לכבוד זה נקרא את פרק צדיק א' בתהילים היום בשידור חגיגי רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, קודם התהילים להצלחת כולנו, אביב.
4: קדימה.
3: יאללה, חג שמח. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט, בשולמת רשעים תראה כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעונך, לא תאונה אליך רע ונגע לא יקרב בו עליך כי מלאכה וצב לך לשמורך בכל דרכיך על כפיים מסעון חפן תיגוף באבן רגליך על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין כי בחשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי יקראני וענהו אמו אנוכי בצרה חלצהו וחבדהו אורך ימים אסביעהו והראהו בי ישועתי יום רביעי שעה שנייה, איזה כיף לפתוח עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים, כמה זה זיכוי הרבים, כמה זה הזכות שלנו לשמח את השם ולהגן על עצמנו, היכולת של צדיק א' בתהילים להגן עלינו, מעין הרע, פגע רע וכל לשון הרע זה וואו, זה פשוט ממלא לי את הלב, כאילו נכנסתי לתחנת דלק, התחברתי לתחנת הדלק של הבורא, מילאתי לעצמי דלק עד ליום של המחורת. אז אני שמח שאתם איתי בעניין הזה, ובואו נמשיך להיות בעניין הזה כל הזמן. באולפן שלנו, גם אור נגד, וגם נדב ישראלי, וגם אני אליקו, עם עוד מוסיקה שהבאנו אליכם, והנה מתחילים עם אושר כהן, השעה השנייה של ערב ים תיכוני, יום רביעי בשבוע, ואני רוצה להשמיע לכם את הקלה של המדינה, שבעזרת השם כל מי שרוצה ומייחלת לעצמה להיות קלה השנה, בזכות פרק צדיק א' בתהילים שקראנו ואמרנו אמן ואתם שמעתם ולא העברתם תחנה שתזכו לזיווג הגון עד ליום החתונה וגם אחרי.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.
2: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה. חג שמח, גבירותיי ורבותיי, חול המועד של סוכות שמח לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. שלום למור נגד, שלום לנדב ישראלי הטכנאי שלנו. חג שמח לכולם, מקווה שאתם עובר לכם חול המועד כמו שצריך, שיהיה לנו חג שמח, שיהיה לנו חג של מלא שפע. אני יודע שאתם בדרכים, שאתם נוסעים עם הילדים, שאתם בחופש, שאתם איתנו, רדיו לב המדינה, ואנחנו השבוע חוגגים סוכות וקרקעות. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחגיגת סוכות וקרקעות בחסות אגי גרופ. תן לי רגע נדב את הקריין הזה שאומר שיש חגיגה שחוגגים בסוכות ומקבלים יעלומים. כל אישה מקבלת יעלום ברגע שהיא ובעלה או היא ובן זוג שלה עשו השקעת קרקע עם אגי גרופ. זה הזמן לקבל החג הזה יעלום אחד קרת במתנה בחסות אגי גרופ. תן לי רגע את הקריין ונתחיל.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית גדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
1: אז כן, כפי שאתם יודעים, אנחנו כאן רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני. שלום אביב נעים, חג סוכות שמח, סוכות וקרקעות, עם סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, חברת הנדלן שמוכיחה לנו שאפשר לקנות קרקע בלי להביא ארנקים, בלי לסגור את מסגרת האשראי, במחיר הזיה של 2,500 שקלים כל חודש, קרקע בגדרה שעדיין לא עיר, ותכף היא תהיה עיר. מה שיקרה שם ברגע שמתחילים לבנות, אמא לה ואבא לה, אתם הולכים לעשות אקזיט על הקרקעות בגדרה. אביב נעים הגיע לאולפן כי הולכים לעשות חגיגה, גם אני, גם אביב נעים, יחד עם אגי גרופ, במשרדי אגי גרופ בבת ים ברוטשילד 29. כל החג הזה, גם אני ליקו וגם היועצי נדלן של אגי גרופ וגם אביב נעים וגם דני הבעלים וכל החגיגה, מי שיקנה קרקע בסוכות יקבל כתבת יעלום אחד קרת מתנה. חג סוכות שמח לך אביב נעים, ערב טוב, ערב ים תיכוני טוב.
3: חג סוכות שמח אליקו. אז קודם כל כיף להיות פה, אנחנו בסוכות וקרקעות. מה זה אומר? מי שמתקשר עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, אומר שהגיע דרך התוכנית, מקבל את ההטבה שנתנו לפני החגים. החלטנו להמשיך גם עכשיו עם חג סוכות בעקבות הטירוף. אני אגלה לך סוד אליקו, הרעיון שלך לתת טבעת יהלום
1: זה פיצוץ, זה אנשים עפו על זה.
3: המשרדים התפוצצו ואנשים חיכו בתוך.
1: אתה יודע כמה אנשים צלצלו אליי בחג מרגע שהתחלנו להעלות גם את הסרטוני וידאו, סרטוני פרסומת שהקלטנו בתוך השטח על האדמה של גדר, אנשים בשיגעון על זה מראש השנה לכיפור, והנה עכשיו אנחנו בכל המועד של סוכות. מבצע יהלומים, זה הימים האחרונים של מבצע לחג. קנו קרקע וקבלו יהלום במתנה לאישה, טבעת יהלום אחד קרת.
0: והמבצע הזה מטריף את המדינה.
3: אז תראה, למען האמת, בחגים בדרך כלל רגוע, אתה יודע, אנשים אוהבים לעבור את החגים ולבוא אחרי, אבל שהבינו שמתקשרים לכוכבית 9809,
0: רגע, איזה כוכבית? כוכבית 9809, כוכבית 9809, אתם מתקשרים לאגי גרופ, אומרים שלום, חג שמח, סוכות וקרקעות וטבעת יהלום אחת שמחכה לכם בקנייה.
3: אז בגלל הטבעת יהלום, אחת קראת, יהלום מעבדה, משהו משופצר ויפה לאישה, אז הם הבינו שכדאי להם לעשות את המאמץ וכן להגיע במהלך החגים, כדי לצאת עם השקעה שתשפר את העתיד שלהם, בלי יון עצמי אליקו, בלי יון עצמי קרקע בגדרה, מועצה מקומית שחולמת להיות עיר, בשביל לעשות את זה צריך לבנות יותר, וכדי לבנות יותר צריך להפשיר קרקעות, הכל מתחבר, הם מתקשרים לכוכבית 809, מגיעים עכשיו, זה ימים האחרונים למבצע.
0: ברוטשילד 29
3: בקיאם. צריך לקבוע תור מראש, כי כל המועד סוכות, אנשים בחופש,
0: אנשים קובעים גישות, אנשים באים.
3: וגם נוח להם להגיע, בדיוק עם האישה.
0: אז תקשיבו, מה זה נוח לכם להגיע? הכי נוח בעולם. 2,500 שקלים כל תשלום. כפול 36 תשלומים. יש לכם קרקע בגדרה פרטית על השם שלכם בטאבו, ואביב נעים, חשוב שאנשים ידעו את זה. הזכרנו את זה לפני ראש השנה. הנה אנחנו בסיבוב השני של המבצע יהלומים וקרקעות באגי גרופ השקעות. בכוכבית 90, בכוכבית 9809, מי שמתקשר עכשיו, יש לו הזדמנות לשים יד על קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, שאנשים יבינו, שלא יתבלבלו. קרקע פרטית שמיועדת לבנייה ולהשקעה.
3: שאתם מתקשרים לכוכבית 98 ומגיעים אלינו למשרדי אגי גרופ, ביחד ניכנס לאתר ממשלתי ונראה לכם שהקרקע בגדרה מיועדת למגורים. לא קונים קרקע שלא מיועדת למגורים. לא קונים קרקע שהיא לא פרטית בטאבו, ולא קונים קרקע שהיא לא במיקום טוב. לנו באגי גרופ יש עסקה ללא מזומן, ללא הון עצמי, עם ייעוד מגורים, קרקע פרטית בטאבו, במיקום מטורף, גדרה, רק 30 דקות מתל אביב, מועצה מקומית שיש לה תוכניות גדולות להתפתח, ומי שיתקשר לכוכבית 9809 ורכוש קרקע על השם שלו, בלי הון עצמי, 36 תשלומים של 2,500, יקבל גם טבעת יהלום במתנה, ובעוד כמה שנים המטרה שה-100,000 שקלים האלה הפכו ל-300, 400, 500,000 שקלים, המטרה להגדיל את ההון, המטרה של הילד שלכם לא יהיה סתם קופה שלא עושה כלום, אלא משהו שנותן לו את האפשרות להתחיל את החיים טוב יותר, המטרה שהפנסיה שלכם תהיה לא תלויה כולה בכספי המדינה, אלא בנדלן אמיתי, הכל בכוכבי 9809, מבצע סוכות וקרקעות, הבת יהלום, אחת קראת לכל הרוכשים, יצאנו לדרך, אליקו.
0: גבירותיי ורבותיי, כוכבי 9809, כוכבי 9809, זה השבוע, זה הימים האחרונים למבצע סוכות קרקעות ותבת יהלומים, אחת במתנה.
4: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרט, שיהיה בהצלחה.
4: רדיו לב המדינה.
0: ערב ים תיכוני, יום רביעי בשבוע, חג שמח לכם, איזה כיף שבאתם ואיזה כיף ואיזה מרגש זה שמצד אחד בחג אני יכול לנגן לכם מוסיקה ולתת לכם פרסים ולפתוח את הקווים, ומצד שני לתת לכם טבעת יהלום אחד קרט במתנה. ולמה? כי אנחנו כאן השבוע יחד עם אגי גרופ, ומי שמתקשר אליהם להשקעות הנדלן, כוכבי 9809, כוכבי 9809, כפי שאתם שמעתם בפתיח, ואתם יודעים שמי שקונה קרקע בגדרה שהיא עדיין לא עיר, מקבל טבעת יהלום לאישה אחד קרט מתנה. המבצע הזה ייגמר בדיוק שהחג יסתיים. אז לא לחכות, להתקשר לקבוע פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, והנה אנחנו פותחים את ערב ים תיכוני ליום רביעי בשבוע, רדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM עם דודו אהרון. שמת טבעת עליה, אין יותר מתאים מזה. קניתם קרקע בגדרה, שמתם טבעת על האישה שלכם, יהלום אחד קרט. הנה דודו אהרון פותח את חג ים תיכוני, ערב ים תיכוני, סוכות שמח לכולם.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה. חג שמח, גבירותיי ורבותיי, חול המועד של סוכות שמח לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. שלום למור נגד, שלום לנדב ישראלי הטכנאי שלנו, חג שמח לכולם, מקווה שאתם עובר לכם חול המועד כמו שצריך, שיהיה לנו חג שמח, שיהיה לנו חג של מלא שפע. אני יודע שאתם בדרכים, שאתם נוסעים עם הילדים, שאתם בחופש, שאתם איתנו רדיו לב המדינה, ואנחנו השבוע חוגגים סוכות וקרקעות. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחגיגת סוכות וקרקעות בחסות אגי גרופ. תן לי רגע נדב את הקריין הזה שאומר שיש חגיגה שחוגגים בסוכות ומקבלים יעלומים. כל אישה מקבלת יעלום ברגע שהיא ובעלה או היא ובן זוג שלה עשו השקעת קרקע עם אגי גרופ. זה הזמן לקבל החג הזה יעלום אחד קרת במתנה בחסות אגי גרופ. תן לי רגע את הקריין ונתחיל. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית גדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
1: אז כן, כפי שאתם יודעים, אנחנו כאן רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, שלום אביב נעים, חג סוכות שמח, סוכות וקרקעות, עם סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, חברת הנדלן שמוכיחה לנו שאפשר לקנות קרקע בלי להביא ארנקים, בלי לסגור את מסגרת האשראי, במחיר הזיה של 2,500 שקלים כל חודש, קרקע בגדרה שעדיין לא עיר, ותכף היא תהיה עיר. מה שיקרה שם ברגע שמתחילים לבנות, אמא לה ואבא לה, אתם הולכים לעשות אקזיט על הקרקעות בגדרה. אביב נעים הגיע לאולפן כי הולכים לעשות חגיגה, גם אני, גם אביב נעים, יחד עם אגי גרופ, במשרדי אגי גרופ בבת ים ברוטשילד 29. כל החג הזה, גם אני ליקו וגם היועצי נדלן של אגי גרופ וגם אביב נעים וגם דני הבעלים וכל החגיגה, מי שיקנה קרקע בסוכות יקבל כתבת יעלום אחד קרת מתנה. חג סוכות שמח לך אביב נעים, ערב טוב, ערב ים תיכוני טוב.
2: חג סוכות שמח אליקו. אז קודם כל כיף להיות פה, אנחנו בסוכות וקרקעות. מה זה אומר? מי שמתקשר עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, אומר שהגיע דרך התוכנית, מקבל את ההטבה שנתנו לפני החגים. החלטנו להמשיך גם עכשיו עם חג סוכות בעקבות הטירוף. אני אגלה לך סוד אליקו, הרעיון שלך לתת הבת יעלום
1: זה פיצוץ, זה אנשים עפו על זה.
2: המשרדים התפוצצו ואנשים חיכו בתור.
1: אתה יודע כמה אנשים צלצלו אליי בחג מרגע שהתחלנו להעלות גם את הסרטוני וידאו, סרטוני פרסומת שהקלטנו בתוך השטח על האדמה של גדרה, אנשים בשיגעון על זה מראש השנה לכיפור, והנה עכשיו אנחנו בכל המועד של סוכות. מבצע יעלומים, זה הימים האחרונים של מבצע לחג. קנו קרקע וקבלו יעלום במתנה לאישה, טבעת יעלום אחד קרת, והמבצע הזה מטריף את המדינה.
2: אז תראה, למען האמת, בחגים בדרך כלל רגוע, אתה יודע, אנשים אוהבים לעבור את החגים ולבוא אחרי, אבל שהבינו שמתקשרים לכוכבי 9809,
1: רגע, איזה כוכבי? כוכבי 9809, כוכבי 9809, אתם מתקשרים לאגי גרופ, אומרים שלום, חג שמח, סוכות וקרקעות וטבעת יעלום אחת שמחכה לכם בקנייה.
2: אז בגלל הטבעת יעלום אחת קרת, יעלום מעבדה, משהו משופצר ויפה לאישה, אז הם הבינו שכדאי להם לעשות המאמץ וכן להגיע במהלך החגים, כדי לצאת עם השקעה שתשפר את העתיד שלהם. בלי יון עצמי, אליקו, בלי יון עצמי, קרקע בגדרה, מועצה מקומית שחולמת להיות עיר. בשביל לעשות את זה צריך לבנות יותר, וכדי לבנות יותר צריך להפשיר קרקעות. הכל מתחבר, הם מתקשרים לכוכבי 809, מגיעים עכשיו, זה ימים האחרונים למבצע.
0: ברוטשילד 29
2: בת ים. צריך לקבוע תור מראש, כי כל המועד של סוכות, אנשים בחופש,
0: אנשים קרובים, גישות, אנשים באים.
2: וגם נוח להם להגיע, בדיוק עם האישה.
0: אז תקשיבו, מה זה נוח לכם להגיע? הכי נוח בעולם. 2,500 שקלים כל תשלום. כפול 36 תשלומים. יש לכם קרקע בגדרה פרטית, על השם שלכם בטאבו, ואביב נעים, חשוב שאנשים ידעו את זה. הזכרנו את זה לפני ראש השנה. הנה אנחנו בסיבוב השני של המבצע, יהלומים וקרקעות באגי גרופ השקעות. בכוכבי 90, בכוכבי 9809, מי שמתקשר עכשיו, יש לו הזדמנות לשים יד על קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, שאנשים יבינו, שלא יתבלבלו. קרקע פרטית שמיועדת לבנייה ולהשקעה.
2: שאתם מתקשרים לכוכבי 98 ומגיעים אלינו למשרדי הגיגרו, ביחד ניכנס לאתר ממשלתי ונראה לכם שהקרקע בגדרה מיועדת למגורים. לא קונים קרקע שלא מיועדת למגורים. לא קונים קרקע שהיא לא פרטית בטאבו, ולא קונים קרקע שהיא לא במיקום טוב. לנו באגי גרופ יש עסקה ללא מזומן, ללא הון עצמי, עם ייעוד מגורים, קרקע פרטית בטאבו, במיקום מטורף, גדרה, רק 30 דקות מתל אביב, מועצה מקומית שיש לה תוכניות גדולות להתפתח, ומי שיתקשר לכוכבי 9809 ורכוש קרקע על השם שלו, בלי הון עצמי, 36 תשלומים של 2,500, יקבל גם טבעת יעלום במתנה, ובעוד כמה שנים המטרה שה-100 אלף שקלים האלה הפכו ל-300, 400, 500 אלף שקלים, המטרה להגדיל את ההון, המטרה של הילד שלכם לא יהיה סתם קופה שלא עושה כלום, אלא משהו שנותן לו את האפשרות להתחיל את החיים טוב יותר, המטרה שהפנסיה שלכם תהיה לא תלויה כולה בכספי המדינה, אלא בנדלן אמיתי. הכל בכוכבי 9809, מבצע סוכות וקרקעות, הבת יהלום,
0: אחת קראת
2: לכל הרוכשים,
0: יצאנו לדרך, אליקו. גבירותיי ורבותיי, כוכבי 9809, כוכבי 9809, זה השבוע, זה הימים האחרונים למבצע סוכות קרקעות וטבעת יהלומים, אחת במתנה.
3: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמחים. חם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ, ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום, אחד קרט, כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מי יד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרט, שיהיה בהצלחה.
3: רדיו לב המדינה.
0: ערב ים תיכוני, יום רביעי בשבוע, חג שמח לכם. איזה כיף שבאתם, ואיזה כיף, איזה מרגש זה, שמצד אחד בחג אני יכול לנגן לכם מוסיקה ולתת לכם פרסים ולפתוח את הקווים, ומצד שני לתת לכם טבעת יהלום אחד קרט במתנה. ולמה? כי אנחנו כאן השבוע יחד עם אגי גרופ, ומי שמתקשר אליהם להשקעות הנדלן, כוכבי 9809, כוכבי 9809, כפי שאתם שמעתם בפתיח, ואתם יודעים שמי שקונה קרקע בגדרה שהיא עדיין לא עיר, מקבל טבעת יהלום לאישה אחד קרט מתנה. המבצע הזה ייגמר בדיוק שהחג יסתיים. אז לא לחכות, להתקשר לקבוע פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, והנה אנחנו פותחים את ערב ים תיכוני ליום רביעי בשבוע, רדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM עם דודו אהרון. שמת טבעת עליה, אין יותר מתאים מזה. קניתם קרקע בגדרה, שמתם טבעת על האישה שלכם, יהלום אחד קרט. הנה דודו אהרון פותח את חג ים תיכוני, ערב ים תיכוני, סוכות שמח לכולם.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

אור ראשון, ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. אורח עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: ילדים, הסוקולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
10: היברידיות?
11: יש!
10: טוב?
11: יש!
10: מחירים טובים?
11: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם. באולפן ענן דוידו ועם החדשות. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, דרש משר החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, וממשלחתו, לעזוב מיד את ארצות הברית לאחר שהמסע ומתן בין הצדדים נקלע למבוי סתום. כך אסף הבוקר שליחנו ברק רביד. המהלך נחשב לצעד דיפלומטי חריג ביותר, הממחיש את חוסר האמון העמוק בין המדינות, על רקע כישלון המתווכים הקטרים להשיג פריצת דרך לסיום המלחמה. ראש הממשלה בנימין נתניהו סיפר הלילה בריאיון ל-CNN נמנע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר.
14: The amazing heroism here. Pilots managed to prevent a 9/11 disaster. What we had is a lot of information streaming in that Iran's proxies were planning attacks against Israel, but I can't tell you that we had any specific warning about this. The president of the United Arab Emirates agreed that Israel would join the interrogation, so we'll find out very soon if Iran had anything to do with it.
13: היו לנו הרבה עזרות על ניסיונות פגיעה איראנים, אבל שום דבר כזה, הוסיף נתניהו. לבקשתנו, הסכים מוחמד בן זייד לתת לישראל להשתתף בחקירה, ונבין האם איראן מעורבת, כך ראש הממשלה. עוד בשיחה בין השניים, הוחלט על השיית טיסות חברת פליי דובאי לישראל, החל מהבוקר, למשך 6 ימים, ובמקומן יפעילו חברות תעופה ישראליות טיסות חילוץ בהבטחה מוגברת. אמש פרסם כתבנו דין פישר כי עשרות טייסים אומנים נחתו בישראל עם פליי דובאי בשנים האחרונות.
15: הנתון עלה במסגרת הבדיקות שנפתחו לאחר התקרית במטוס החברה, שבה טייס משנה אומני נחקר בחשד שניסה לפגוע במטוס ובנוסיו. המידע החדש מעלה שאלות כבדות בנוגע לאופן שבו אושרו צוותי אוויר ממדינות ללא יחסים דיפלומטיים ישראל, והארץ בודקים כעת האם אזרחותם הייתה ידועה לגורמים המאשרים.
13: ומחיר הדלק זינק הלילה לשיא של כל הזמנים, כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
16: הלילה תעריף הדלק זינק ב-52 אגורות לליטר והגיע לשיא של כל הזמנים. עד כה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא השיג את האישורים הנדרשים כדי לאשר הנחה במחיר, אך ייתכן שבימים הקרובים הייעוץ המשפטי של משרד האוצר יסכים לשר סמוטריץ' להפחית את מס הבלו ויוריד את מחיר הדלק ב-50 אגורות. מאחר ומדובר בתקופת בחירות, נדרשים אישורים מיוחדים לאותה הנחה. עלות המהלך הזה כ-300 מיליון שקלים לחודשיים.
13: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, גם היום מזג האוויר, באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה, וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: את החדשות עורכת טליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: לשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר, שאנחנו נקריא לכם טקסטים של שירים ישראליים, בלי המנגינה, רק נדבר אליכם את השיר. רמי, מה העניינים?
1: כל טוב, מה איתך?
0: שים לב, הקצב עולה, רק בא...

0: סניוריטה.
1: מה לי בראש?
0: אני שר לך סניוריטה, אל תוך הנפש חודרת פנימה. נו, אל תוך הנפש חודרת פנימה. תננינה,
2: אתה עוד. מרגריטה, מרגריטה, אתה עוד.
1: אה, שלומי שבת!
2: יום, תודה רבה, באמת. תודה רבה, תודה רבה.
3: רק תהיה את רבי.
1: תודה על שתיכם.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
9: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
2: רדיו לב המדינה,

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד. הנה עוד אחד.
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים סחירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים סחירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
2: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי וחפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
7: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
8: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
7: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
9: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
10: רדיו לב המדינה.

0: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
1: לחיים טובים.
0: שאוהבים אותך. חג שמח.
1: חג שמח.
0: אז אפשר להתחיל?
1: כן.
2: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד.
0: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
1: רגע, חכה, מביא עוד אוכל.
0: זה, כן?
1: כן, עכשיו כן.
2: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
0: פעם ראשונה אני שומע דוד שר.
3: הוא עוד ישיר אומר.
0: לא, באמת. מרצינות.
1: אוקיי.
2: ממשיכים.
4: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החור.
0: זה מטורף.
5: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
0: חבר'ה, נעשו גפיים לפאר טסי, גפיים, גפיים.
2: והכי חשוב,
5: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
4: הלילה לא שמחי שבו.
2: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
6: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
0: מי הגיע?
6: חיילי גולני, חברים, פה בחוץ הגיעו ישר מתל השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
0: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
6: יש פה הרבה יחד, אני אשמח עם החיילים.
0: ערב טוב חיילי צה"ל, צאו להרבה מחיאות כפיים.
2: חג ים תיכוני עם אליקו, מחר שישי מ-12 ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
6: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שהיום אני ישן כאן.
0: חגיגה, באמת, זה סתובך להיות חגיגה.
2: 91 ו-93.3 FM.
7: רדיו לב המדינה,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. ב-Yellow. לקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת. פרק הבכורה. שבת, בערוץ 13. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: היברידיות?
8: יש!
7: טוב?
8: יש!
7: מחירים טובים?
8: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. חברות התעופה הישראליות צפויות להתחיל כבר מחר בהפעלת טיסות חילוץ תחת הבטחה כבדה כדי להשיב את הישראלים שנתקעו בדובאי. המבצע יוצא לדרך בעקבות ההחלטה להשעות טיסות חברת פליי דובאי לישראל לשישה ימים לפחות לאחר התקרית הביטחונית במטוס. בריאיון לרשת CNN אמר הלילה ראש הממשלה נתניהו כי נמנע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר.
6: The amazing heroism here. Pilots managed to prevent a 9/11 disaster. What we had is a lot of information streaming in that Iran's proxies were planning attacks against Israel, but I can't tell you that we had any specific warning about this. The president of the United Arab Emirates agreed that Israel would join the interrogation, so we'll find out very soon if Iran had anything to do with it.
5: היו לנו הרבה עזרות על ניסיונות פגיעה איראנים, אבל לא שום דבר כזה, הוסיף נתניהו. לבקשתנו, הסכים מוחמד בן זייד לתת לישראל להשתתף בחקירה, ונבין האם איראן מעורבת, אמר. עם זאת, גורמי ביטחון בישראל מבהירים כי נכון לרגע זה אין אינדיקציה להכוונה איראנית, ולפי החשד, טייס המשנה פעל לבדו. ברשת NBC דווח מפי בכיר אמריקני כי המידע הראשוני מהחקירה מחזק את החשד שמדובר בפעולת טרור. צהל תקף הלילה כפר בנבטיה שבדרום לבנון. במקביל עדכן דובר צהל כי בגזרת עזה חוסל אמש מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. מדובר צהל נמסר כי המחבל חוסל מהאוויר וכי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות. בחיר הדלק זינק הלילה לשיא של כל הזמנים, כתבתנו הילי קרן עם הפרטים.
7: הלילה תעריף הדלק זינק ב-52 אגורות לליטר והגיע לשיא של כל הזמנים. עד כה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא השיג את האישורים הנדרשים כדי לאשר הנחה במחיר, אך ייתכן שבימים הקרובים הייעוץ המשפטי של משרד האוצר יסכים לשר סמוטריץ' להפחית את מס הבלו ויוריד את מחיר הדלק ב-50 אגורות. מאחר ומדובר בתקופת בחירות, נדרשים אישורים מיוחדים לאותה הנחה. עלות המהלך הזה כ-300 מיליון שקלים לחודשיים.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, גם היום מזג האוויר באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

איזה פתיח, אה? בוקר טוב, 7:08. קמים ברדיו לב המדינה, 91 FM. אנחנו ביומו האחרון של חול המועד ויומו הראשון של אוקטובר. 1 באוקטובר היום, כף בתשרי. מחר כבר ערב חג, ומחר אני איתכם 3 שעות מ-7 ועד 10 בתוכנית לחג חגיגית. פאבל גרשביץ, טכנאי השידור, עופר ויינשטיין עורכת המוזיקה, והבוקר הוא הכין לנו חפלה מיוחדת במינה, כמו שאני אוהבת, חמישי בכל זאת, אחרי הערב של אתמול והנס הגדול שהיה פה, יותר נכון שם בדרך לכאן. איזה תירופה, אשרי העם שאלו הם גיבוריו. אני מיכל סלם אסולין, אנחנו ביחד היום עד השעה 10. היה כל חול המועד, קמים, שבוע הבא חוזרים לשבע בבוקר, פתחנו עם דקלון, חופני, לשיר בקול ערב, ואנחנו ממשיכים בקצב, אפילו מרימים אותו יותר, ויותר ויותר ויותר, לכו תדעו לאן נגיע עוד היום, הכל פתוח.

0: אמן ואמן, ששון, ששון שאולו, ועושה לנו תמיד רק טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב, וזה מה שאני מאחלת לכולנו, לכל העם הזה. רדיו לב המדינה, בואו נראה מה אפשר לעשות בסוף השבוע הזה. הנה אורי טוש.
1: בוקר טוב מיכל, בוקר טוב מאזיני רדיו לב המדינה. בצפון כדאי להגיע לפארק עמק התחלת בצפת, פארק ירוק ויפהפה, השוכן למרגלות הר כנען. במקום תמצאו מעיינות, בוסתנים, גשרונים ותצפיות שמתאימים לטיול משפחתי. ובשרון, הגן הבוטני אילנות, יער מיוחד ובו מאות מיני עצים מרחבי העולם, אפשר לטייל בו בין השבילים וליהנות ממשחקי ניווט משפחתיים בטלפון. בירושלים, עין לבן, מעיין קסום בלב הטבע הירושלמי, מוקף בעץ תאנה, זית וחרוף, במקום שתי בריכות מים ונוף יפה, וכדאי לכם להגיע. שתהיה שבת מקסימה, נשתמע.
2: אתם מאזינים ל... קמים! עם מיכל אסולין. קמים!
3: רדיו לב המדינה.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: רק בברוק, נשמחים בזול.
6: בזול.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: סייל סוכות פרנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף תקנון באתר.
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
17: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
18: ענק המימון.
19: היברידיות?
20: יש.
19: טוב?
20: יש.
19: מחירים טובים?
20: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: רדיו לב המדינה.
23: אתם מאזינים ל...

0: זהב. דני שושן כתב. שמונה דקות אחרי שמונה, רדיו לב המדינה.
1: טוב שהוא בא.
0: ממשיכים ליאור נרקיס.
1: סטטיק ובן אל זו חגיגה.
0: סטטיק ובן אל.
1: יא ג'ורדי איזה ביט איזו שמחה.
0: כוסות ריקות.
1: הלילה להריב או זה מצווה.
0: זה נכון. אז אמרנו, חפלה, בחמישי בבוקר. אם לא הגברתם.
1: מילה שלנו יש לכם מה לחכות.
0: בדיוק.
1: אמרו ברדיו תחזרו למסיבות.
0: זה מה שאמרתי.

זה קאבר. רן דנקר. אולי בוטנר. מחדשים את שלום. משהו יותר עמוק, יותר כחול. 35 דקות אחרי 8, רדיו לב המדינה. נמשיך עם להיט ענק. ענק. כן? תודה. אין צורך בהצגה כאן.

0: אתם מאזינים לקאמים עם מיכל אסולין. קאמים
1: רדיו לב המדינה. סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: יפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת. פרק הבכורה. שבת בערוץ 13. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
2: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה על שמכם טאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
8: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטריידמוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
9: בתוקף לרכבים שבמבצע, את גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: רדיו לב המדינה.

0: עדן בן זקן. זה רצף הולך להיות כאן, אני לא רוצה להפסיק אותו. אנחנו פשוט נמשיך ואני אקשקש לכם עליו. חבל, חבל לעצור פה את כל השמחה הזאת. מתקרבים לשמחת תורה, מחר 3 שעות אנחנו ביחד, כן? 7-10. ו... אז שאלתי בטיק טוק אם אתם יודעים מי הזמר הים תיכוני העכשווי שאני הכי אוהבת. לקח לכם קצת זמן, בסוף עניתם. אומר האדם.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

מי כבר עושים פה שמח? אי אפשר בלי הצמד חמד האלו, כן? אי אפשר בלי שלומי שבת, פבלו רוזנברג.

0: איזה שיר ענק זה, איזה מופע מטורף יש להם יחד. איזה חיבור יפה. שלומי שבת, פבלו רוזנברג. אנחנו נסיים. שעה ראשונה מתוך שעתיים, יש לנו שעה נוספת, 91 FM, פאבל גרשביץ, תכנן השידור. עופר ויינשטיין עורכת המוזיקה. אני מיכל סלם אסולין, ונחתום עד שנשעת שעה הבאה, כן? תעבוד לי? לא, הוא לא רוצה. הוא לא רוצה, אני אעשה לך בכוח.
1: עד שתבואי עד אליי.
0: אני כבר לא היה פה חמוד. סתם, אנחנו פה עד עשר. עדן חסון יקר, אתה מוזמן. האמת ש...

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל, סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
5: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
5: הסטנדרט דייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
7: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
6: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
8: עטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: היברידיות?
12: יש!
11: סוב?
12: יש!
11: מחירים טובים?
12: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. ניסיון ההשתלטות על מטוס פליי דובאי, גורמי ביטחון בישראל מבהירים כי נכון לרגע זה אין אינדיקציה להכוונה איראנית, ולפי החשד טייס המשנה פעל לבדו. ברשת NBC דווח מפי בכיר אמריקני כי המידע הראשוני מהחקירה מחזק את החשד שמדובר בפעולת טרור. ובתוך כך, ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי הביע את הערכתו לטייס ההודי שנאבק בטייס המשנה ההומני שדקר אותו. מודי אמר כי קפטן מאצ'ר הוא גיבור אל מול סכנה עצומה, ולמרות שנפצע קשה הוא הפגין אומץ לב אדיר. צביקה מנס, אחד הישראלים שסייעו לנטרל את האירוע, סיפר על רגעי האימה בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM.
15: הגיע יניב, קפץ על המחבל יחד עם הטייס המשנה, משך אותו החוצה, הטייס הנוסף לקח שליטה, עוד בחור בשם אספות ג'ואן ואני השתלטנו על המחבל. שומע את הבנות שלך, שלוש בנות, הגדולה שלי בת 11, צועקות את נשמתן, שהן לא רוצות למות, ואתה רץ.
14: צהל תקף הלילה כפר בן הבתיה שבדרום לבנון. במקביל עדכן דובר צהל כי בגזרת עזה חוסל אמש מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. מדובר צהל נמסר כי המחבל חוסל מהאוויר, וכי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות. השריפה בבית האבות בבני ברק שבה נפגעו 24 בני אדם פרצה לאחר שקשיש כבן 80 הצית סיגריה ליד בלון חמצן. הקשיש פונה תחילה במצב קשה, אבל בהמשך הידרדר מצבו וכעת הוא מוגדר אנוש. באירוע נפצע קשה דייר נוסף בן 65 לצד ארבעה שנפגעו בינוני ו18 קל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו ברקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של הרקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, גם היום מזג האוויר באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: את החדשות עורכת טליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

שבע דקות אחרי תשע, שעה שנייה, קמים ברדיו לב המדינה. אנחנו ב-1 באוקטובר. חודש אוקטובר התחיל היום. אני עדיין מנסה לצאת מהשוקיזם של אתמול, מגודל הנס שהיה כאן. כמו שאמרתי בשעה הקודמת, זה כאילו נס על נס על נס על נס. כמה ניסים שהתווספו להם ככה ביחד, ואם כל אחד מהם לא היה קורה, אז זה לא היה קורה. ואיזה מזל. וכאמור, אשרי העם שאלו הם גיבוריו. איזה בוקר של הודיה, באמת. טוב, אם כבר אנחנו בענייני הודיה, פאבל גרשביץ, טכנאי השידור שלנו, תודה לפאבל. כמו שאני קוראת לו פבלוב. עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה, אני מיכל סלם אסולין. ופתחנו עם אהוב ליבנו. עם המון געגוע. אליאור פרחי. ונמשיך. ממשיכים בקצב פה. אם אנחנו באמת בענייני מטוסים וכאלה, אני לא יודעת מה איתכם, אותי זה הלחיץ. אני אמורה לטוס חודש הבא, החודש הזה, לא. אני אמורה, אני לא יודעת איך אני אעשה את זה. אני חושבת על הטרמינל, אז בואו נקח את דודו אהרון, הוא יעזור לנו עם זה, נכון? אם כבר טרמינל, אז עם דודו אהרון.

17 דקות אחרי 9 קמים, רדיו לב המדינה, 91 FM, אבי פרץ, קשה לי, את רחוקה ממני. לכל מי שמרגיש רחוק, אני יכולה לומר שקודם כל אפשר לצפות בשידור הזה 24/7, באתר ובאפליקציה של רדיו לב המדינה, או בטיק טוק שלי, יש לייב כמעט כל שידור. ממשיכים? עם מאיה דדון. יאללה ביי.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים.
1: רדיו לב המדינה.
0: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
0: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת, בערוץ 13. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
2: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים ל...

יהודית רביץ, גידי גוב, גם אריקי איינשטיין פה כנראה. בא מאהבה. שנבוא רק מאהבה, אמן. אמן. ועכשיו לאלבום המקסים של פטריק סבג. כאן הוא עם חיים וליאל. שגם אותו אני אוהבת בטירוף. אור, אלמוגדור.

מנגן תמיד, מנגן דוד. ואל תפסיק. אני ממלא פה, מה כבר יש לי לעשות, כן? רק להשמיע אותך. דוד המלך. יאללה. אין כמוהו.

0: נגן תמיד, נגן פריד. מיד שווים.
1: אתם מאזינים ל... קמים! עם מיכל אסולין. קמים!
2: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
3: צהריים טובים.
2: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
3: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
2: מושלי נבש.
3: איגל בשן?
2: לא.
3: שם לי, לא. די, בלבלתם.
2: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
3: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו אתם,
4: אתה גאה,
3: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
2: השנונות.
3: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך אורי לוי קבע, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
4: תודה, אני סיימתי.
3: הוא דמות, הוא דמות.
2: דרוב דמיים, דרוב דמיים.
3: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
4: אנחנו נשלח לתמונות.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: רק בברוק, כל נפתחים בזול.
5: בזול.
4: כי רק בברוק, כל נפתחים בזול.
5: בזול.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים?

נתי לוי, הטעם בחיי, סוכר לחלוטין גם בשלי, אני חובבת סוכרים ידועה, כן? זה לא משהו שדורש כפיים, כן? אבל אם יש פוליקר, תשמעו. זה מוקדש לאשר בן מוסה מבית שאן, שומר הראש של מיכל. וכן, כפיים, תגבירו. אנחנו עוד לא סיימנו, כן? עדיין עושים פה חפלה. עדיין עושים פה שמח. גם בטיק טוק.

יחד עם רבית כחלני. חייל את חן. נזכירה לכם, מחר יש לכם 3 שעות איתי, כן? שבעד 10 מחר, אנחנו מסיימים. תודה לפאבל. גרשביץ, טכנאי השידור, עופר ויינשטיין ערך את המוזיקה. וחותמים עם מרגלית צנאי. זה מוקדש לטל אור. פגישה. הגרסה. עם עופר ניסים ואור בן דוד. גם אז גם היה. אנחנו נפגשים מחר, כן? פגישה ראשונה. לא ראשונה, אבל אתם יודעים.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: רדיו לב המדינה.
3: רק בברוק קונים שמחים בזול.
4: בזול.
3: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
4: בזול.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4, ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי, עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
7: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
6: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
8: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. על רקע ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי, הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס היום בשעה 7. ראש הממשלה נתניהו יעדכן בקבינט את השרים על חקירת האירוע. ובתוך כך נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע כי ימליץ להעניק את אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית לארבעת הישראלים שנטרלו את המחבל בטיסת פליי דובאי והצילו את נוסעי המטוס. אחד מהם, צביקה מנס, סיפר על רגעי האימה בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
14: הגיע יניב, קפץ על המחבל יחד עם הטייס המשנה, משך אותו החוצה, הטייס הנוסף לקח שליטה, עוד בחור בשם הספרות ג'ואן ואני השתלטנו על המחבל. שומע את הבנות שלך, שלוש בנות, הגדולה שלי בת 11, צועקות את נשמתן שהן לא רוצות למות, ואתה רץ.
13: שעות לאחר שמחיר הדלק התייקר בחצות ב-52 אגורות והגיע לשיא כל הזמנים, הודיע משרד האוצר כי בכוונת השר בצלאל סמוטריץ' לחתום על הוזלה של 50 אגורות לליטר בנזין למשך חודש. לפי עמדת הייעוץ המשפטי של המשרד, אין מניעה למהלך, וכעת ממתינים לעמדת היועצת המשפטית לממשלה בטרם יפורסם צו ההוזלה להערות הציבור. השריפה בבית האבות בבני ברק שבה נפגעו 24 בני אדם פרצה לאחר שקשיש כבן 80 הדליק סיגריה ליד בלון חמצן. הקשיש פונה תחילה במצב קשה, אך בהמשך הידרדר מצבו וכעת הוא מוגדר אנוש. באירוע נפגע קשה דייר נוסף בן 65 לצד ארבעה שנפגעו בינוני ו-18 קל. והמנהל הישראלי ומנכ״ל מטל היוצא, ינון קרייז, מונה למנכ״ל משותף של ענקית המדיה שתקום ממיזוג החברות פארמאונט ווורנר ברוס דיסקאברי. קרייז ינהל את החברה לצד דיוויד אליסון ויהיה אחראי לפעילות השוטפת ולשילוב שתי ענקיות התוכן בעסקה המוערכת ב-81 מיליארד דולרים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, גם היום מזג האוויר באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה, וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: רק בברוק קונים שמחים בזול.
6: בזול.
5: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
6: בזול.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק.
9: אתם נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח.

0: שקלים ו-90. סול טיגריסיני 120 גרם ב-4 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: עכשיו רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: הסטנדרט דייוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
6: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
7: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
8: רדיו לב המדינה,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בתום מאבק משפטי הותר לפרסום שמו של קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים מפסק הדין.
8: בית המשפט העליון התיר לפרסם את שמו של אריה המדרור, ששירת כקצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. נשיא בית המשפט יצחק עמית דחה את ערעורו של המדרור לאחר שגורמי הביטחון הבהירו כי אין מניעה ביטחונית לפרסום. בפסק הדין הדגיש הנשיא עמית את האינטרס הציבורי המובהק בחשיפת זהותו, וזאת גם על רקע כוונת צהל להדיחו עקב כשל מקצועי, וציין גם כי שמו כבר נפוץ ברשתות החברתיות.
6: התובע הכללי של איחוד האמירויות הורה לפתוח בחקירה בנוגע לתקרית בטיסת פליי דובאי, לרבות בחינת האפשרות לקשר לפעולת טרור, כך דיווחה סוכנות הידיעות של איחוד האמירויות. כאן בישראל הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בשעה 7, ראש הממשלה בנימין נתניהו

0: נתניהו יעדכן בקבינט את השרים על חקירת האירוע. לאחר שנציגי הצבא צפו בסרט נאזה, דובר צהל מסר תגובה מטעמו כי הסרט מציג תמונה מעוותת, מטעה ומניפולטיבית של תהליכי תכנון המטרות ותקיפתן. בצהל הבהירו כי מעולם לא אושרה תקיפה בעזה שבה אושר הרג של מאות אזרחים, והדגישו כי מערכות בינה מלאכותית לא בחרו מטרות באופן עצמאי. שעות לאחר שמחיר הדלק התייקר בחצות ב-52 אגורות והגיע לשיא כל הזמנים, הודיע משרד האוצר כי בכוונת השר בצלאל סמוטריץ' לחתום על הוזלה של 50 אגורות לליטר בנזין למשך חודש. לפי עמדת הייעוץ המשפטי של המשרד, אין מניעה למהלך, וכעת ממתינים לעמדת היועצת המשפטית לממשלה בטרם יפורסם צו ההוזלה להערות הציבור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: שלום לכם, גם היום מזג האוויר באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: שלומי, טלי, מה קורה?
1: צהריים טובים.
2: אני ממש
1: אוהבת את התוכנית
0: שלך. איזה כיף. בוא נשחק את המשחק שלנו בלבלה, נבלבל לך שמות של זמרים, ואת תצטרכי לזהות זמרים, זמרות, להקות.
1: עזב חמנה.
2: וואי, אני לא יודעת.
0: מכירה את אמיר קלינסקי?
1: מכירה את השיר תותים?
2: תותים, כן.
1: מכירה את ג'סיקה? מכירה BMW שחורה? ערים...
2: אה, כן, נו, אבל... נו, נו, נו, נו.
0: משהו נחמה.
1: משהו זאב. יואו,
2: שכחתי.
0: תקשיבי טוב, זאב נחמה, מה זה אומר לך?
1: זה נגיד שאנחנו לא מבלבלים את האותו.
0: זה השם, זאב נחמה. מכירה להקת אתניקס?
2: אתניקס, כן.
0: זאב נחמה, זה הסולן, זה הלהקה, הוא ותמיר קלינסקי.
1: אז מה התשובה?
2: לא, לא יודעת.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
5: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
4: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
5: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
4: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
5: אני אשמח מאוד.
4: נעמי בניון, ערב טוב.
6: שלום.
4: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
6: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
4: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
6: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
3: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
7: רדיו לב המדינה.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומר
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: 1111 אינטליגו 03-944-1111.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. אין לכם.

0: מדיילת.
1: בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן, 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד, שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: הסטנדרט דייוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
4: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
3: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
5: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
6: רדיו לב המדינה,

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית, יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
2: לחיים טובים.
1: שאוהבים אותך. חג שמח.
2: חג שמח.
1: אז אפשר להתחיל?
2: כן.
3: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד.
1: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
2: רגע, חכה, מביא עוד אופן.
1: זה, כן?
2: כן, עכשיו כן.
3: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
1: פעם ראשונה נשמע את דוד שר.
2: עוד יש לי הרבה.
1: לא, באמת. מרצינות.
2: אוקיי.
3: ממשיכים.
4: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החוק.
1: זה מטורף.
5: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
1: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טסי, כפיים, כפיים.
3: והכי חשוב,
5: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
4: הלילה לא שמחי שבו.
3: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
6: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
1: מי הגיע?
6: חיילי גולני, חברים פה בחוץ,
1: הגיעו
6: ישר
1: בתל
6: השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
1: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
6: יש פה הרבה אחד, אני אשמח עם החיילים.
4: את כל הכוח לרפק לבך ולשכוח.
1: ערב טוב חיילי צהל, צאו להרבה מחות כפיים.
3: חג ים תיכוני עם אליקו, מחר שישי מ-12 ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
6: שיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
1: חגיגה, באמת, זה מסתובך להיות חגיגה.
3: 91 ו-93.3 FM.
7: רדיו לב המדינה.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
11: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: רק בבום, כל נפתחים בזול.
15: בזול.
14: כי רק בבום, כל נפתחים בזול.
15: בזול.
16: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: ענק המימון.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
7: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בכיר ישראלי מעריך כי טייס המשנה האומני, חשוד בניסיון ריסוק מטוס פליי דובאי, יועבר מסעודיה להמשך חקירה בייחוד האמירויות. העברתו של החשוד לאבו דאבי מוגדרת משמעותית עבור ישראל לנוכח היחסים והקשרים הביטחוניים הגלויים מול האמירויות. במקביל, חברת אל על אישרה כי תפעיל כבר ממחר מערך טיסות חילוץ מיוחד להשבת ישראלים מדובאי במחיר אחיד ובכפוף לאישור גורמי הביטחון. בבית המשפט העליון החל הדיון בעניין פסילתה מהתמודדות לכנסת של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, חבר הכנסת עופר כסיף, רשימת רע"מ והרשימה המשותפת. הדיון מתקיים בפני הרכב מורחב של 9 שופטים בראשות נשיא בית המשפט יצחק עמית, שידרש להכריע סופית בסוגיה. בתום מאבק משפטי הותר לפרסום שמו של קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים מפסק הדין.
15: בית המשפט העליון התיר לפרסם את שמו של אריה עמידרור, ששירת כקצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. נשיא בית המשפט יצחק עמית דחה את ערעורו של עמידרור לאחר שגורמי הביטחון הבהירו כי אין מניעה ביטחונית לפרסום. בפסק הדין הדגיש הנשיא עמית את האינטרס הציבורי המובהק בחשיפת זהותו, וזאת גם על רקע כוונת צהל להדיחו עקב כשל מקצועי, וציין גם כי שמו כבר נפוץ ברשתות החברתיות.
7: התפתחות בחקירת החשד לרצח בחיפה. בית משפט השלום בעיר העריך את 7 באוקטובר את מעצרו של אלי מסוודה, לאחר שנקבע כי ראיות חדשות מחזקות משמעותית את החשד נגדו. השופט דחה את בקשת השחרור שלו בשל מסוכנות וחשש לשיבוש, כאשר נגד מסוודה עלה כעת גם חשד להשמדת ראיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
23: שלום לכם, גם היום מזג האוויר באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
19: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: בחסות ההמבורגר המוגסם של בורגר סטיישן, 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: רק בברוק קונים שמחים בזול,
7: בזול,
6: כי רק בברוק קונים שמחים בזול,
7: בזול.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: רדיו לב המדינה.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מהמלאי כפוף לתגלון החברה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בתא. בו רק עם 2,500 שקלים בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצא
3: רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: רדיו לב המדינה.
9: רדיו 3.34.

נצנץ בחוץ, אולי זו פילדלפיה, אולי זה הקיבוץ, בתחנה של ג'אז, בלדה של קולטרן, שקשוק המסילה הולך ומתעמם, אור של עיירה נמתח, מסטיק בחלון.

0: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי.
1: רדיו לב המדינה,

סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגס, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבחינים.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
9: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
8: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר אביס.co.il.
10: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. משרד התחבורה הודיע כי חברות התעופה הישראליות יפעילו החל ממחר טיסות מאיחוד האמירויות בעקבות השעיית פעילותה של פליי דובאי עד להשלמת חקירת התקרית במטוס. בהנחיית ראש הממשלה סוכם כי המדינה תשפה את החברות על הוצאת מטוסים ריקים מישראל תוך דרישה לשמור על מחירים הוגנים ולא לנצל את המצב. במקביל הועברה פנייה דחופה להגדלת היקף הטיסות של חברת איתיחד מאבו דאבי לישראל. היועצת המשפטית לממשלה אישרה את הורדת מחיר הדלק בחצי שקל לליטר. ההוזלה צפויה להיכנס לתוקף ביום ראשון בחצות עם חתימתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על צו ההפחתה לחודש הקרוב. המהלך מגיע לאחר שמחיר הבנזין התייקר בחצות ב-52 אגורות והגיע לשיא של כל הזמנים. יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה פנה להרכב שופטי בית המשפט העליון בדיון על פסילתו מהתמודדות לכנסת והצהיר כי מעולם לא תמך באלימות או במאבק מזוין. אבו שחדה התייחס למאמר שכתב, הודה כי אחת הפסקאות בו לא נוסחה נכון כלשונו והסביר כי כוונתו הייתה להתריע מפני אלימות של מדינה ושל ארגוני טרור ולקרוא לפתרון מדיני. יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב הגישה כתב אישום נגד צעיר בן 26 מבני ברק שתועד משליך מלחייה לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט במסעדה בעיר. הוא נאשם בעבירות תקיפה סתם וניסיון תקיפה סתם, ובמקביל הוגשה בקשה להורות על שהייתו במעצר בית עד לתום ההליכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: שלום לכם, היום הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, אווירה של סתיו עם הרבה עננות בשמיים, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, כמות העננים תפחת בעיקר באזור המרכז והדרום. באזור הצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, אולי באופן נקודתי גם רעמים מוברקים. ביום שבת הטמפרטורות יעלו ועדיין קיים סיכוי בשעות הבוקר לגשם מקומי בצפון.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מי גבע, עד כאן מחדשות 12.

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב?

0: בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן, 220 גרם בשר, קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
3: חדש ביאלו נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ויש לי הודעה משמחת לחגים אגי גרופ, השקעות בנדלן ממשיכים את המבצע המטורף קרקע, פרטית, בגדרה על שמכם בטאבו רק עם 2,500 שקלים בלי עון עצמי, בלי ארנקים 2,500 שקלים כפול 36 חודשים יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ ועכשיו, לרגל החגים כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה יעלום אחד קרט כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
5: רק בגרופ, כל נסמכים בזה.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
1: רדיו לב המדינה.

0: המדינה של ישראל. רדיו לב המדינה. 91 FM. 93.3 FM. רדיו ישראלי. אמיתי.
1: זה קורה שלפעמים אני שולח בוקר טוב, זה לגיטימי כי עדיין לא הפסקתי לאהוב. זוכרת כמה שהיית

מפחיד אותי לבד בין הסניחות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

0: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית, יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
1: לחיים טובים.
0: שאוהבים אותך. חג שמח.
1: חג שמח.
0: אז אפשר להתחיל?
1: כן.
2: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד.
0: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
1: רגע, חכה, מביא עוד אופן.
0: זה, כן?
1: כן, עכשיו, כן.
2: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
0: פעם ראשונה אני שומע את דוד שר.
1: הוא עוד ישיר הרבה.
0: לא, באמת. מרצינות.
1: אוקיי.
2: ממשיכים.
3: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החור.
0: זה מטורף.
4: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
0: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טאסי, כפיים, כפיים.
2: והכי חשוב,
4: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
3: הלילה לא שמחי שבו.
2: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
5: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
0: מי הגיע?
5: חיילי גולני, חברים פה בחוץ, הגיעו ישר בתל השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
0: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
5: יש פה הרבה אחד, אני אשמח עם החיילים.
3: את כל הכוח לרפק ליבך ולשכוח.
0: ערב טוב חיילי צה"ל, תשאו להם מחיאות כפיים.
2: חג ים תיכוני עם אליקו, מחר שישי מ-12 ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
5: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שהיום אני ישן כאן.
0: חגיגה, באמת, זה מסתובך על יום חגיגה.
2: 91 ו-93.3 FM.
6: רדיו לב המדינה. סייל סוכרת פרנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
3: רק
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
8: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך.
8: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
13: אם הוא עושה לך קיצי קיצי בואי צעק צמי, אתה מוציא לך את המיצי בואי צעק צמי, את האדמה שלך מהריצי בואי צעק צמי, מסתכל לך על ה...

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה,

0: עכשיו רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.

0: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניף אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
4: עד עבד 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי ובעקבות השעת פעילותה של החברה עד להשלמת החקירה, משרד התחבורה הודיע כי חברות התעופה הישראליות יפעילו טיסות מאיחוד האמירויות כבר החל ממחר. מדווח כתבנו לענייני תעופה ותיירות, דין פישר.
6: המדינה תשפה את החברות הישראליות על הוצאת מטוסים ריקים מישראל, תוך דרישה לשמור על מחירים מוגנים ולא לנצל את המצב. בנוסף לכך, הועברה פנייה דחופה להגדלת היקף הטיסות של חברת איתיחאד מאבו דאבי לישראל. במקביל, חברת התעופה אמירייטס, חברת האם של פליי דובאי ואחת החברות הגדולות בעולם, הודיעה כי ישראלים לא יוכלו לעלות את טיסות החברה לדובאי מיעדים אחרים בעולם. המשמעות, ישראלים שנמצאים למשל בתאילנד ואמורים להמריא אמירייטס לדובאי ומשם עם פליי דובאי לתל אביב, לא יוכלו להגיע לדובאי ויאלצו להישאר ביעד המקורי.
5: בתוך כך, משרד החוץ של איחוד האמירויות הודיע כי התובע הכללי של המדינה הורה להקים צוות של חברי התביעה הציבורית המוסמכים לחקור את האירוע. לדבריהם, הרשויות באיחוד האמירויות מוסמכות לחקור מכיוון שהמטוס רשום במדינה ונושא דגלה, כך שהוראות החוק האמירותי חלות על עבירות המבוצעות עליו, גם אם התרחשו מחוץ לשטח המדינה. בחירות 2026, לפני זמן קצר, הסתיים הדיון בבגץ בעניין הפסילה של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה. אבו שחדה פנה לירכב השופטים והצהיר כי מעולם לא תמך באלימות או במאבק מזוין. הוא התייחס למאמר שכתב וטען כי אחת הפסקאות בו נוסחה לא נכון, וכי לדבריו כוונתו הייתה להתריע מפני אלימות של מדינה ושל ארגוני טרור ולקרוא לפתרון מדיני. בהמשך היום מתקיים הדיון בעניין פסילתו של חבר הכנסת עופר כסיף והרשימה המשותפת ומפלגת רע"מ. לידיעת הנהגים, מחירי הדלק צפויים לרדת ב-50 אגורות לליטר. מדווחת כתבתנו הילי קרן.
7: ההוזלה במחיר הדלק של חצי שקל לליטר צפויה להיכנס לתוקף ביום ראשון בחצות עם חתימתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על צו ההפחתה לחודש הקרוב, וזאת לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה את ההורדה במחיר. נזכיר כי המהלך מגיע לאחר שמחיר הבנזין התייקר בחצות ב-52 אגורות והגיע לשיא של כל הזמנים.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: שלום לכם, היום הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, אווירה של סתיו עם הרבה עננות בשמיים, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, כמות העננים תפחת בעיקר באזור המרכז והדרום. באזור הצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, אולי באופן נקודתי גם רעמים מוברקים. ביום שבת הטמפרטורות יעלו ועדיין קיים סיכוי בשעות הבוקר לגשם מקומי בצפון.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים מספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחצות 12.

שלום לכם מאזינות, שלום גם למאזינים, שלום גם לשימי תבורי שפותח בשני שירים. אין דשים, אני ארי שמיים.

0: אז שלום לפאבל גרשביץ.
1: לא שמש בוקר מעל
0: חול המועד, רק אני והוא כאן.
1: אין לי
0: סליחה מרסל.

0: אז שימי הגדול פותח, הוא גם ימשיך. אין לי, אין לי אהבה. והוא ממשיך בשיר ארץ ישראלי, ועוד במקצב אבל. זה איזה ביצוע. טוב, זה שימי.
1: כל המילים השמחות.
0: מה איתן, שימי?
1: פרצו שוב בהור הסואל.
0: אתה רוקד הורה, לא צעת הימני?
1: פסנו

והנה עוד ניגון במקצב הוואלס. איפה אתם בסוכה היום? באיזו סוכה אתם מושפיזים? הנה אבי פרץ.

והנה אבי פרץ שוב, הפעם הוא מצרף אליו את אוריאל שלומי. רחל שפירה, הקיבוצניקית, כתבה את המילים. אבי פרץ הבתיאמי הלחין. צרף אליו את אוריאל שלומי הצדיק מכפר שלם. ואכן, איזו יצירה. איזה ביצוע. אהובה נקרא השיר הזה. מועדים לשמחה, עם ישראל האהוב כל כך.

0: בחסות
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.

0: כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
7: רדיו לב המדינה.
8: אז חזרנו מהמקבץ ועוד בתרועת חצוצרות שמלווה את השיר המושלם הזה, חידת לי. הנה בועז, הביצוע המקורי כמובן, ואין דשים, גם בועז יודע.

הנה ידידיי, אבי וגל סילבני, אבא ובן. במחרוזת על כפיו יביא 6.5 דקות של עונג.

0: בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן. 220 גרם בשר, קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.

0: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
1: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: רדיו לב המדינה.
3: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה ונטולת דשים של אהבנו. הנה זוהר ארגוב במחרוזת ארוכה, מרגשת ואיכותית זו, יוביל אותנו עד לסיומה של השעה הראשונה, לא לפני שנודה למרסל, לפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, לכן המאזינות ולכן המאזינים. אני הראשון הנפרד מכם, אבל אל דאגה, בדרך תהנו מזוהר ארגוב, ומיד אחרי חדשות השעה 3, ניפגש כאן כולנו עם סבא חיים, אשר ממורשה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת, בערוץ 13.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: רק בברוק, כל נשמחים בזול.
8: בזול.
7: כי רק בברוק, כל נשמחים בזול.
8: בזול.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל להפך. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים להפך. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: הסטנדרט דייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
12: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
13: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
12: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
14: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי שחברת האם של פליי דובאי אסרה על ישראלים לטוס לדובאי גם ממדינות שאינן ישראל, כעת היא חוזרת בה. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה ותיירות, דין פישר.
6: לאחר שחברת התעופה אמירייטס, חברת האם של פליי דובאי ואחת החברות הגדולות בעולם, הודיעה כי ישראלים לא יוכלו לעלות על טיסות החברה לדובאי מיעדים אחרים בעולם, כעת היא מודיעה שתסכים לנושאים שאדם הסופי הוא ישראל ללחות בדובאי ברגע שיאושרו טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות. מודם יותר, הודיע משרד התחבורה כי בעקבות השעת פעילות פליי דובאי עד להשלמת החקירה, חברות התעופה הישראליות צפויות להפעיל טיסות מאיחוד האמירויות כבר מחר. המדינה תשפה את החברות הישראליות על הוצאת מטוסים ריקים מישראל, תוך דרישה לשמור על מחירים מוגנים ולא לנצל את המצב.
5: בתוך כך, משרד החוץ של איחוד האמירויות הודיע כי התובע הכללי של המדינה הורה להקים צוות של חברי התביעה הציבורית המוסמכים לחקור את האירוע. לדבריהם, הרשויות באיחוד האמירויות מוסמכות לחקור, מכיוון שהמטוס רשום במדינה ונושא דגלה, כך שהוראות החוק האמירותי חלות על עבירות המבוצעות עליו, גם אם התרחשו מחוץ לשטח המדינה. בחירות 2026, בגץ דן בהרכב מורחב בעניין הפסילה של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה. אבו שחדה פנה להרכב השופטים ואמר, מעולם לא תמכתי באלימות או במאבק מזוין.
7: אני מסכים, המאמר הזה היה בו דברים שאני לא הייתי כותב, זה לא נכון. אני מסכים שהסגנון, כל ההיבט האנושי שלא נמצא שם, הוא לא נכון, זה לא אני.
8: די.
7: אני לא מסוגל להתרגז להקיד אבו שחדה.
8: נכון, מפריעים
7: אני,
8: לך.
7: אני באמת, ראינו. אני מאוד מקווה שתתנו לי את ההזדמנות להמשיך ולייצג את הציבור היהודי והערבי שמאמין בצדק, שוויון ושלום.
5: איתמר בן גביר, יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית שהגישה את הבקשה לפסילתו, תקף את אבו שחדה ואמר, שלוש שנים הוא לא הביע הסתייגות מהמאמר שכתב.
9: שלוש שנים הוא לא דיבר על זה, הוא לא התכחש למאמר הזה. שלוש שנים, לא ידעת בשמיני לעשירי את ממדי הטבח, בסדר. בתשיעי לעשירי לא ידעת, חודש אחרי זה לא ידעת, חודשיים אחרי זה לא ידעת, ארבעה חודשים אחרי זה לא ידעת, שלוש שנים. הוא לא בא ואמר, כתבתי דבר נורא, אני חוזר בי. אבל הוא מגיע לוועדת הבחירות, ומה הוא אומר שם? הוא אומר, אני מתנגד לרצח של אזרחים חפים מפשע.
5: השופטים המליצו לאבו שחדה לפרוש מהתמודדות לכנסת. בהמשך היום התקיים הדיון בעניין פסילת חבר הכנסת עופר כסיף ופסילת הרשימה המשותפת ורע"מ. המשטרה מעדכנת כי התקבל דיווח ראשוני על רכב שהתהפך בדרך לנחל תקוע, וככל הנראה ישנם פצועים במקום. יחידות חילוץ בדרכן למקום, גם מסוק של חיל האוויר הוזנק לזירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
12: שלום לכם, היום הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, אווירה של סתיו עם הרבה עננות בשמיים, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, כמות העננים תפחת בעיקר באזור המרכז והדרום. באזור הצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, אולי באופן נקודתי גם רעמים מוברקים. ביום שבת הטמפרטורות יעלו ועדיין קיים סיכוי בשעות הבוקר לגשם מקומי בצפון.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

אז שלום לכם שוב מאזינות, שלום לכם שוב מאזינים, שלום למרסל ולפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, וגם שלום לסבא חיים ממורשה שפותח בשיר המושלם הזה שסגיב כהן גם כתב וגם הלחין לו. אין דשים, אתם כבר יודעים. שלום סבא חיים, אני ארי שמאי.

0: אותי תחת.
1: חיים שר, סגיב יצר. אז מה? ברור שזאת תהיה יצירת מופת.
0: איך שבאת לתוך חיי ברוח שערה.
1: הנה סגיב כהן הגדול כל כך שר גם עוד שיר שהוא יצר, הפעם בלי חיים. אחד משיריו היפים, ויש לו כל כך הרבה שירים יפים לסגיב שלנו. אז הנה, סגיב כהן שר על האיש שיורקת אש.

ved hende. Higia Avnerarari. ושירו הזאב האחרון. למרות שאין היום דשי, מסרתי לעצמי מראש למסור אותו לזאביק רוזנשטיין. השיר כנראה מדבר עליו.

ואחרי אבנר הררי, הנה הבן שלו, איתי, בשיר מסובב הנפש הזה, ברוך הבא. גם איתי וגם שיר לוי יופיעו מחר ביום חמישי במגרש הכדורגל שערים, רחוב סולמית פתח תקווה, בפסטיבל תימנה. אפילו ידידי ראש העיר רמי גרינברג יהיה שם. אתה שר, רמי?

ששני ילדים של חברים שלי הופיעו מחר יחד בתימנה בפתח תקווה, זה ילווה גם במופע של להקת בת נדיבים, אז איתי בן אבנר הררי ושיר בני שי לוי, ייבדל אבנר לחיים ארוכים וטובים, יופיעו ביחד מחר, כניסה חופשית, גם מופע של להקת בת נדיבים וגם שיר לוי ואיתי הררי במגרש הכדורגל בשערים. אז האזנו לאיתי, הנה שיר. איזה ביצוע לשיר של אבא.

0: טל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: יש לנו, כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
3: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, כדאי לך, אני אשבע לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: המחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: רדיו לב המדינה.
5: אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשים.
2: רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: רדיו לב המדינה.
5: אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשים שלאהבנו.

0: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית, יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
1: לחיים טובים.
0: שאוהבים אותך. חג שמח.
1: חג שמח.
0: אז אפשר להתחיל?
1: כן.
2: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד.
0: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
1: רגע, חכה, אני עוד אופן.
0: זה, כן?
1: כן, עכשיו כן.
2: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
0: פעם ראשונה אני שומע את דוד שר.
1: הוא עוד ישיר הרבה.
0: לא, באמת. מרצינות.
1: אוקיי.
2: ממשיכים

0: מטורף.
1: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
0: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טאסי, כפיים.
2: והכי חשוב,
1: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
3: הלילה לא שמחי שבו.
2: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
1: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
0: מי הגיע?
1: חיילי גולני, חברים פה בחוץ, הגיעו ישר לתל השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
0: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
1: יש פה הרבה אחד, אני אשמח עם החיילים.
3: יש בי את כל הכוח לרפק, לבך ולשכוח.
0: ערב טוב חיילי צהל, תשאו להם מחות כפיים.
2: חג ים תיכוני מליקו, מחר שישי מ-12 ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
1: שיבטו, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
0: חגיגה. באמת? זה תורך על יום חגיגה.
2: 91 ו-93.3 FM.
4: רדיו לב המדינה.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: סוג כל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
10: רק בברוק, כל נסמכים בזול.
11: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
12: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טריידן.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.
8: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שבוע נוסף של אהבנו. הנה אהרון ירימי כמובן, במחרוזת זו יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני הליקות. תודה למרסל, תודה לפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי. אני הראשון הנפרד מכם, שמחת תורה שמחה שתהיה לכם. אנחנו ניפגש אם ירצה השם, ומתי? ביום ראשון. בשורות טובות!

0: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
1: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
0: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
1: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
0: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
1: אני אשמח מאוד.
0: נעמי בניון, ערב טוב.
2: שלום.
0: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
2: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
0: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
2: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
3: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: רק בבור.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
12: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
13: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
17: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
18: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
17: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: רדיו לב המדינה.
3: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייג אם עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה. חג שמח, גבירותיי ורבותיי, חול המועד של סוכות שמח לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. שלום למור נגד, שלום לכלי שלנו, חג שמח לכולם, מקווה שאתם עובר לכם חול המועד כמו שצריך, שיהיה לנו חג שמח, שיהיה לנו חג של מלא שפע. אני יודע שאתם בדרכים, שאתם נוסעים עם הילדים, שאתם בחופש, שאתם איתנו, רדיו לב המדינה, ואנחנו השבוע חוגגים סוכות וקרקעות. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחגיגת סוכות וקרקעות בחסות אגי גרופ. תן לי רגע נדב את הקריין הזה שאומר שיש חגיגה שחוגגים בסוכות ומקבלים יעלומים. כל אישה מקבלת יעלום ברגע שהיא ובעלה או היא ובזוג שלה עשו השקעת קרקע עם אגי גרופ. זה הזמן לקבל החג הזה יעלום אחד קרת במתנה בחסות אגי גרופ. תן לי רגע את הקריין ונתחיל. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
1: אז כן, כפי שאתם יודעים, אנחנו כאן, רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, שלום אביב, נעים, חג סוכות שמח, סוכות וקרקעות, עם סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, חברת הנדל"ן שמוכיחה לנו שאפשר לקנות קרקע בלי להביא ארנקים, בלי לסגור את מסגרת האשראי, במחיר הזיה של 2,500 שקלים כל חודש, קרקע בגדרה שעדיין לא עיר, ותכף היא תהיה עיר. מה שיקרה שם ברגע שמתחילים לבנות, אמא לה ואבא לה, אתם הולכים לעשות אקזיט על הקרקעות בגדרה, אביב נעים הגיע לאולפן, כי הולכים לעשות חגיגה, גם אני, גם אביב נעים, יחד עם אגי גרופ, במשרדי אגי גרופ, בבת ים, ברוטשילד 29, כל החג הזה, גם אני ליקו, וגם היועצי נדלן של אגי גרופ, וגם אביב נעים, וגם דני הבעלים, וכל החגיגה, מי שיקנה קרקע בסוכות יקבל כתבת יעלום אחד קרת מתנה. חג סוכות שמח לך אביב נעים, ערב טוב, ערב ים תיכוני טוב.
2: חג סוכות שמח אליקו, אז קודם כל כיף להיות פה. אנחנו בסוכות וקרקעות, מה זה אומר? מי שמתקשר עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, אומר שהגיע דרך התוכנית, מקבל את ההטבה שנתנו לפני החגים. החלטנו להמשיך גם עכשיו עם חג סוכות בעקבות הטירוף. אני אגלה לך סוד אליקו, הרעיון שלך לתת הבת יעלום
1: זה פיצוץ, זה אנשים עפו על זה.
2: המשרדים התפוצצו ואנשים חיכו בתור.
1: אתה יודע כמה אנשים צלצלו אליי בחג מרגע שהתחלנו להעלות גם את הסרטוני וידאו, סרטוני פרסומת שהקלטנו בתוך השטח על האדמה של גדרה, אנשים בשיגעון על זה מראש השנה לכיפור, והנה עכשיו אנחנו בכל המועד של סוכות, מבצע יעלומים, זה הימים האחרונים של מבצע לחג, קנו קרקע וקבלו יעלום במתנה לאישה, טבעת יעלום אחד קרת, והמבצע הזה מטריף את המדינה.
2: אז תראה, למען האמת, בחגים בדרך כלל רגוע, אתה יודע, אנשים אוהבים לעבור את החגים ולבוא אחרי, אבל שהבינו שמתקשרים לכוכבי 9809.
0: רגע, איזה כוכבי? כוכבי 9809. כוכבי 9809. אתם מתקשרים לאגי גרופ, אומרים שלום, חג שמח, סוכות וקרקעות וטבעת יהלום אחת שמחכה לכם בקנייה.
2: אז בגלל הטבעת יהלום, אחת קרת, יהלום מעבדה, משהו משופצר ויפה לאישה, אז הם הבינו שכדאי להם לעשות את המאמץ וכן להגיע במהלך החגים, כדי לצאת עם השקעה שתשפר את העתיד שלהם. בלי יון עצמי, אליקו, בלי יון עצמי, קרקע בגדרה, מועצה מקומית שחולמת להיות עיר. בשביל לעשות את זה צריך לבנות יותר, וכדי לבנות יותר צריך להפשיר קרקעות. הכל מתחבר, הם מתקשרים לכוכבי 9809, מגיעים עכשיו, זה ימים האחרונים למבצע.
0: ברוטשילד 29
2: צריך
0: בחיים.
2: לקבוע תור מראש, כי כל המועד של סוכות, אנשים בחופש,
0: אנשים קובעים פגישות, אנשים באים.
2: וגם נוח להם להגיע, בדיוק
0: עם האישה. מה זה נוח לכם להגיע? הכי נוח בעולם, 2,500 שקלים כל תשלום, כפול 36 תשלומים, יש לכם קרקע בגדרה פרטית על השם שלכם בטאבו, ואביב נעים, חשוב שאנשים ידעו את זה, הזכרנו את זה לפני ראש השנה, הנה אנחנו בסיבוב השני של המבצע יהלומים וקרקעות באגי גרופ השקעות, בכוכבי 90, בכוכבי 9809, מי שמתקשר עכשיו, יש לו הזדמנות לשים יד על קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, שאנשים יבינו שלא יתבלבלו, קרקע פרטית שמיועדת לבנייה ולהשקעה.
2: שאתם מתקשרים לכוכבי 98 ומגיעים אלינו למשרדי הגיגרו, ביחד ניכנס לאתר ממשלתי ונראה לכם שהקרקע בגדרה מיועדת למגורים. לא קונים קרקע שלא מיועדת למגורים, לא קונים קרקע שהיא לא פרטית בטאבו, ולא קונים קרקע שהיא לא במיקום טוב. לנו באגי גרופ יש עסקה ללא מזומן, ללא עון עצמי, עם יהוד מגורים, קרקע פרטית בטאבו במיקום מטורף, גדרה, רק 30 דקות מתל אביב, מועצה מקומית שיש לה תוכניות גדולות להתפתח, ומי שיתקשר לכוכבי 9809 ורכוש קרקע על השם שלו, בלי עון עצמי, 36 תשלומים של 2,500, יקבל גם טבעת יהלום במתנה, ובעוד כמה שנים המטרה שה-100,000 שקלים האלה הפכו ל-300, 400, 500,000 שקלים, המטרה להגדיל את העון, המטרה של הילד שלכם לא יהיה סתם קופה שלא עושה כלום, אלא משהו שנותן לו את האפשרות להתחיל את החיים טוב יותר, המטרה שהפנסיה שלכם תהיה לא תלויה כולה בכספי המדינה, אלא בנדלן אמיתי, הכל בכוכבי 9809, מבצע סוכות וקרקעות, הבת יהלום, אחת קראת לכל הרוכשים, יצאנו לדרך.
3: רדיו לב המדינה.
0: כן, חמישי, חול המועד של סוכות, ערב ים תיכוני, אנחנו כאן, רדיו לב המדינה, נדב ישראל הוא הטכנאי שלנו, ומור נגד מפיקה אותנו, ואנחנו ישר אל המוסיקה. חמישי, איזה יום יפה, כבר מריחים את הערב חג שני של סוכות, כבר מריחים חלק את הנסיעות, הקניות, הבישולים, הריחות, התבלינים, ובעיקר מרגישים את החג. חול המועד זה ימים יפים, ימים שלנו עם הילדים, ימים שלנו עם המשפחה, ימים שלנו באמת לעבוד אולי חצי יום, בחלק מהמקומות גם יצאו לחופש ככה מרוכז, וזה ימים של כיף, ימים שבעיקר אפשר ליהנות מהם וגם להרוויח מהם. אתם יודעים איך מרוויחים מהימים האלה, נכון? תן רגע את הקריין, רגע.
3: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום, אחד קראת. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קראת. שיהיה בהצלחה.
3: רדיו לב המדינה.
0: אז כן, ערב ים תיכוני ליום חמישי בשבוע, ותגידו איך אפשר להירגע ממה שעשה אופק הדנק עם נתתי לך בית? איך אפשר להירגע מהדבר הזה? אתם מישהו יכול להסביר לי? וגם איך אפשר להירגע מאופק הדנק, עדן חסון ואגם בוחבוט? נראה לי שניהם ברצף יהיו כאן עכשיו, כי להיכנס ככה לחג השני של סוכות אין יותר כיף מזה. אז בואו ניתן את שניהם ברצף ונעשה לנו כאן מסיבה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: אביב נעים, אתה כסמנכ"ל השיווק של אגי גרופ, אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה. אנשים קונים קרקע, מתקשרים לכוכבי 9809, קונים במסגרת המבצע שלנו סוכות וקרקעות עם טבעת יהלום במתנה, עדיין מבצעי החגים. עשינו את זה לראש השנה, לימים של ראש השנה עד לסוכות וסוכות, שקונים קרקע בגדרה, אבל חילקת את העסקה שתהיה כל כך קלה לכולם, זה מדהים.
2: נכון מאוד, אז תראו, אנחנו קוראים לזה מעין פקם נדלן, למה? אם היום אתם מרוויחים יותר ממה שאתם מוציאים, הכסף אוטומטי נכנס לבנק, אנחנו אומרים, בואו נזיז את הכסף, ממסלול שלא עובד, שלא נותן לנו יותר מדי, שהכסף לא צומח, לנדלן, נדלן תמיד עולה, ואיזה נדלן אליקו? מי שמתקשר לכוכבי 9809, מגיע אלינו למשרדים, אנחנו ביחד נראה שהקרקע הזאת מיועדת למגורים, ותבינו, אם הקרקע מיועדת למגורים, זה לא אולי יבנו, אולי לא יבנו. יבנו, ככל שהזמן עובר, הקרקע משביחה את הערך שלה. אתם יכולים לעשות אקזיט מהיר למכור אותה אחרי כמה שנים בשוק הפרטי, או לחכות לסוף התהליך, ואז לעשות רווח גדול. זה תהליך שלוקח כמה שנים, אבל אליקו, הדבר הזה משתלם, נדלן עולה. כוכבי 9809, סוכות וקרקעות, בואו לרכוש קרקע בגדרה בלי עון עצמי, 2500 כפול 36, ולקבל אליקו
1: טבעת יהלום אחד קרת במתנה.
2: לאישה.
1: לאישה, ברור.
2: שתהיה
1: מרוצה בחג. אם אתם קונים...
2: גם נכס, גם חיוך מהאישה, מה צריך יותר מזה?
1: אין יותר כיף מזה, וזאת עסקה מבורכת, כי ככל שתמתינו עם הקרקע יותר, ברגע שגדרה תהפוך להיות עיר, מיידית אתם יכולים או לממש את הכסף שלכם ואת הרווחים, או להישאר ולחכות לעוד ועוד ועוד רווחים. מי שיש לו סבלנות, זוכה. תרימו טלפון לאגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809. למה אני בכלל מדבר? תן לקריין רגע לדבר.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד, שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
1: ואם כבר אנחנו עשינו כאן מסיבה בחמישי, התחלנו עם שניים ברצף של אופק הדנק, ואז צירפנו את עדן חסון ואגם בוחבוט. בואו עכשיו נצרף לתוך הבמה הזאת, הבמה של ערב ים תיכוני, את נס וסטילה עם מונולוג.
4: אוכל

0: רדיו לב המדינה.
1: טוב, כמובן בחג אנחנו לא שוכחים שרשת ויקטורי, אייל רביד, חג שמח, גל מרגלית, חג שמח, כל צוות ומשפחת ויקטורי, חג שמח. איזה כיף שיש לי את האפשרות לעצור רגע את התוכנית ולחלק לכם עכשיו עגלה מלאה במוצרים עם מבצע החג של סוכות ברשת ויקטורי, במיוחד בסניף האהוב עליי, הסניף שלי בבת ים, הסניף שבו אני פוגש אתכם כל יום רביעי עם אתגר העגלה, העמל 11 בבת ים. אני רוצה לעצור את התוכנית ולחלק לכם עכשיו 150 שקלים לקניות לחג, עגלה מלאה בכל טוב של רשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, צלצלו אליי לאולפן, הראשון שיצלצל יקבל עגלה במתנה, מתנת רשת ויקטורי. חג שמח לך, אייל רביד. אביב, אני רוצה שתספר לאנשים שלפני עשור, לפני אפילו יותר מעשור, שנפגשנו כאן בפעמים הראשונות עם אגי גרופ במשרדי רדיו לב המדינה, ואחרי זה באנו לבקר אתכם במשרדים. אנשים עשו איתכם הרבה מאוד כסף, גם בקרקעות, ואני דווקא רוצה, בגלל שאנחנו כאן במבצע של סוכות וקרקעות, בכוכבי 9809, אנשים מצלצלים, עונים להם עכשיו במשרדים, והם רוצים לדעת איך עושים כסף בקרקעות. תן לי דוגמה אחת שקרתה פה לפני שנים, שאנשים הקשיבו לנו, הקשיבו לך, באו לאגי גרופ, קנו קרקע ועשו אקזיט אימלה.
2: אז תראה, ליקו, אגי גרופ היא בית השקעות לנדלן. אנחנו מתעסקים במסחרי. לצורך הדוגמה, אפשרנו לאנשים ב-2017 לרכוש משרדים בבת ים, באפטאון. אם אתה זוכר, באנו לפה, ומהר מאוד מכנו את כל המשרדים. אנשים קנו ב-6,000 שקלים למטר. היום זה קרוב ל-14,000. תבינו, אנשים שילשו את הכסף שלהם כמעט בתקופה של 10 שנים, וזה משהו שהוא מטורף לנדלן כזה סולידי. דירות שאנחנו בונים בשבועות הקרובים, ליקו, אנחנו נבוא, ואנחנו נספר ביחד איתך על פרויקט חדש שאנחנו בונים.
1: חכה.
2: אני רק זורק איזשהו טיזר.
1: זרקת את זה? אוקיי.
2: ואת יודע, בוא נעבור רגע לקרקעות. ב-2009.
1: חבר'ה, קרקעות בגדרה עכשיו, למי שיתקשר, כוכבי 9809. כוכבי 9809. אתם מתקשרים, כוכבי 9809. אל תפספסו את ההזדמנות לקנות קרקע בגדרה לפני שהיא תהפוך להיות עיר.
2: נכון מאוד. אז בוא ניתן דוגמאות על קרקעות. פארק הים בבת ים, קרקע מכרנו ב-90,000 שקלים, כעבור עשור. לקח זמן, אבל אתם יודעים מה קרה ל-90,000 שקלים אחרי עשור? הפכו ל-1,200,000. היום השכונה בנויה, טיילת יפה יפייה בבת ים. מתחם האלף, החולות של הסופרלנד, אנשים בחיים לא האמינו שיבנו שם. מכרנו קרקעות ב-150,000 שקלים, היום זה קרוב ל-2,000,000. חדרה, לא נלך רחוק, 2020, מכרנו יחידה ב-230,000 שקלים. היום, כעבור 6 שנים, אותה יחידה שנרגשה ב-230 שווה 750,000 שקלים. מה שזה אומר, זה אומר 520,000 בשקלים. שש שנים, זה בחישוב מהיר עוד 7,000 שקל מזכורת כל חודש. רוצים גם? כרגע יש הזדמנות בגדרה. כוכבי 9809, לא צריך להביא הון עצמי. המטרה שלנו באגי גרופ
1: אליקו... רגע, אתה רוצה להגיד לי שאפשר להיכנס לעסקה בלי להביא ארנקים, בלי להביא צ'קים, בלי להביא מזומנים, לבוא עכשיו לרוטשילד 29 בת ים, למגדלי רוטשילד בבת ים, למשרדי אגי גרופ, חנייה אגב בשפע, אין שום בעיה. כוכבי 9809, בלי הון עצמי, אני נכנס לעסקה על קרקע בגדרה. אם טבעת יעלום אחד קרת מתנה לאישה?
2: אבל אומר שאליקו שלח אותך.
1: חייב להגיד. חבר'ה, לא לשכוח. לחלקכם, הקונים, יש מצב שאני אתקשר. אולי אני אדפוק לכם בדלת של הבית. אולי תפגשו אותי במשרד. עם עוד הפתעות ועוד מתנות, רק על זה שאנחנו בחג הסוכות, סוכות וקרקעות.
2: ושפיזין.
1: ושפיזין לגמרי. חברים, כוכבי 9809.
0: רדיו לב המדינה.
1: תודה לאביב נעים שלנו. ולמשפחת אגי גרופ, איזה כיף שאתם פה איתנו ברדיו לב המדינה. מי שעדיין לא קנה קרקע בגדרה ולא קיבל טבעת יעלום אחד קרת בסוף העסקה, זה בדיוק הזמן להתקשר. כוכבי 9809, כוכבי 9809, קונים קרקע בלי מזומנים, בלי הון עצמי, ועושים אקזיט של החיים כשגדרה תהפך להיות עיר. אימא למה זה יהיה. כוכבי 9809, אנחנו יוצאים אל הפרסומות וחוזרים מיד.
0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית, 98. 9-9-9 כוכבי 9-8-9 מתאמים פגישה משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר רק מועצה אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרוב כוכבי 9-8-9 ומתנה לחגים על כל קניית קרקע טבעת לאישה יעלום אחד קרת שיהיה בהצלחה
0: רדיו לב המדינה
3: ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
0: אליקו, אליקו, אליקו. רדיו לב המדינה.

מפעים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100

0: ילו, לקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השילוב באפליקציה.
1: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת.
0: פרים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השילוב באפליקציה.
1: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת. פרק הבכורה. שבת, בערוץ 13.

0: 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
1: הנה אחד.
3: יהיה עוד אחד.
1: יהיה.
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
6: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.

דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מכירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מכירת רכב.
8: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
7: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
9: רדיו לב המדינה.
10: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
9: רדיו לב המדינה.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין

0: לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: אביב נעים, כמו שאתה מראה לי כאן, אנחנו יושבים עכשיו בשידור חי כאן באולפני לב המדינה, אתה מראה לי שיש שיחות מכל כיוון ומכל הארץ. אני רגע רוצה, אני סקרן לדעת מי הם האנשים שכבר היו במשרדים ובאו וקנו קרקעות בגדרה. הקרקע הספציפית הזאת, שהיא ללא הון עצמי, היא מחולקת ל-36 תשלומים של 2,500 שקלים כל תשלום שלא תופס את מסגרת האשראי. קרקע שאני קונה ב-90,000 שקלים זה יוצא?
2: נכון.
1: 90,000 שקלים, אני מחכה איתה את האקזיט שלי, ופתאום זה הופך לי להיות 200, 300, 400 או לא יודע מה, תלוי באיזה זמן אני יוצא מהעסקה, או תלוי עד כמה אני מחזיק באדמה. קרקע שבטאבו שלה היא רשומה על שמי, והיא מיועדת למגורים, זה לא קרקע שיש איתה שאלות. היא קרקע שהיא נורא נורא ברורה, העסקה נורא ברורה, והיא נורא נורא מתאימה לכולם. מי שמחק עכשיו כוכבי 9809, יכול להיות רגוע. זאת קרקע שמהרגע שקונים אותה, הערך שלה עולה.
2: אתה יודע מה, אליקו? כל הכוכבית 9809 זה בשביל שתתקשרו ותגיעו לנו למשרדים, כי אני לא רוצה שעל סמך הפרסומת ברדיו תבינו את הכל. אתם בכוונה, אנחנו
1: תבואו לשבת 8... על העסקה.
2: תבואו לשבת, תראו בעיניים שלכם את האתר ממשלתי שמראה את היוד מגורים, ואז כבר לא צריך, אליקו, באמת אומר, זה באמת... תבואו לראות.
1: רגע, אז בואו נעצור, תבואו לראות. כוכבי 9809, אנחנו ביום הראשון של חגיגת סוכות וקרקעות של אגי גרופ, בית השקעות לנדלן. כוכבי 9809, מי שיקנה קרקע השבוע, לא רק שיקבל את הטבעת, יעלום, אחד קראת עם כל תנאי התשלום, שימו לב, אחדים מכם, הקונים, אני אדפוק לכם אולי בדלת בבית, עם צוות הצילום של אגי גרופ. אני לא יודע, פתאום תפגשו אותי בסלון עם איזה מכשיר חשמל. לא יודע, זה יכול לקרות פה, הדברים מתגלגלים יפה בחג. מי שקונה ויהיה זריז, ייכנס לעסקה. כוכבי 9809, אביב נעים, אתה קולט אותי ואותך דופקים בדלת של אחד הרוכשים, ומעניקים לו פתאום איזה משהו למטבח מתנה?
2: שמע, אתה תמיד מלמד אותנו לפנק, ובמהלך השנים פינקנו הרבה, אז תסריט שבאמת יכול לקרות.
1: בדיוק.
3: צפו להפתעות.
1: צפו להפתעות. כוכבי 9809, כוכבי 9809, ועכשיו נחזור אל המוזיקה.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: אביב נעים, תראה, אנחנו תכף סוגרים כאן שעה ראשונה של ערב ים תיכוני בחסות אגי גרופ. אנחנו כל השבוע כאן, אבל חשוב שאנשים ידעו, הקרקעות זה לא לכל החיים, והקרקעות אין מהם אובר של מטר. זה בסוף משאב נדיר ומוגבל, בטח שהוא בגדרה, בטח שהוא במרכז הארץ, בטח שזאת קרקע פרטית, ובטח שזה בלי הון עצמי, בלי להביא ארנקים. חשוב לי רגע שאנשים יבינו את ההזדמנות הנדירה הזאת, שהיא רק השבוע במשרדים של אגי גרופ, כוכבי 9809, שאנשים ידעו.
2: נכון מאוד, אליקו. אז תראה, לפני 30-40 שנה היית לוקח, קונה דירה עם 100% משכנתה, לא היית צריך הון עצמי. אחרי זה, כעבור 20 שנה, דירות בתל אביב, היית יכול לקנות דירת 5 חדרים ב1,500,000. היום אין דברים כאלה. ב-2009 יכלת לקנות קרקע בבת ים. היה זאת תעודות קרקע בבת ים. היום, אנחנו מכרנו. זה נקרא שכונת פארק הים. היום, לא משנה מה, אין קרקעות יותר בבת ים. עוד מעט לא יהיה קרקעות במדינת ישראל. מי שחכם, מבין שפיסת אדמה קטנה הולכת להיות שווה הרבה מאוד כסף. מתקשר עכשיו לכוכבי 9809 ומנצל את החלון המיוחד הזה שהוא יכול להיכנס לעסקה בלי און עצמי, בלי און עצמי.
1: רגע,
2: אליקו,
1: ארנקים, לא להביא ארנקים למשרדים של אגי גרופ, פשוט לבוא לקנות קרקע בלי ארנק בכוכבי 9809, זה הסיפור.
2: מדויק, 2,500 שקל כפול 36, אנחנו מוכנים שתשלמו לנו ב-36 תשלומים, אנחנו הבעלים, לא מחברים אתכם לאיזה מקור של הלוואה, עסקה סופר פשוטה, קלה, קופת חיסכון לטובת נדלן, לכם, לילדים שלכם, למען עתיד טוב יותר. תבין אליקו, כל הזמן אני אומר, לא רוצים שתעשו איתנו עסקה, רוצים שתעשו איתנו עסקה, בעוד כמה שנים, 100,000 יהפוך ל-300,000, 400,000. חלק מהכסף תלכו תבלו, אבל חלק תשאירו להשקעה נוספת, ותעזרו לנו לעזור לכם לייצר מקור הכנסה נוסף לכל החיים באמצעות נדלן בטוח וסולידי.
1: טוב חברים, בזמן שאתם מחייגים לכוכבית 9809, הכוכבית של אגי גרופ, נדלן לאנשים, לא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.

0: אגם בוחבוט עם אליטה. איזה שיר, איזה שיר. צליל קליפי ונדב אהרוני כתבו והלחינו, איזה שיר. אגם בוחבוט בכלל, מזל טוב על האירוסין, ושתהיה לך שנה מבורכת, שנה מלאה בטוב, ושניפגש בחתונה, בלי נדר. בואו נצא לפרסמות ונחזור.
1: רדיו לב המדינה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קראת, כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קראת, שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קראת. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קראת, שיהיה בהצלחה.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השם, דקל קמילה.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
9: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
10: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: קובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו. אליקו
6: רדיו לב המדינה.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
6: רדיו לב המדינה.
9: אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, אל תזוזו, עוד מעט גם בחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כן כן, גם בחג, תהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. אביב נעים, אתה גם בזמן הפרסומות ממשיך לנהל את כל הצוות שמקבל עשרות שיחות ומאות שיחות מכל כיוון אפשרי של המדינה. אנשים רוצים להשקיע בקרקעות, ההשקעה הזאת היא זולה, היא כדאית, היא קלה, ובמקום לשים 2,500 שקלים בחודש על ג'ינס, שימו 2,500 שקלים על קרקע. פשוט על קרקע בגדרה, גדרה עדיין לא עיר, וחשוב להגיד את זה, היא עוד לא עיר, היא מועצה מקומית, היא בקרוב תהפך לעיר, וברגע שתהפך לעיר, הנכס שלנו עולה. זאת עובדה.
10: נכון מאוד, ככה זה עובד, הנדלן תמיד עלה, דו נתון, משנת 1970, אין קרקע אחת שהמחיר שלה ירד, ואתם מבינים למה, כמובן שמיועדת למגורים. שאלת אליקו מקודם, מי מתקשר לכוכבי 9809? אז לכוכבי 9809 מתקשרים הרבה מאוד חבר'ה צעירים, שיודעים שאם הם לא יעשו תוכנית חיסכון של 2500 כפול 36, הם פשוט יבזבזו את הכסף הזה על שטיות, אז הם באים להשקיע, לדאוג לעתיד, כדי שיהיה להם בעזרת השם עוד כמה שנים מקדמה לדירה. מתקשרים גם אליקו לכוכבי 9809, הרבה מאוד הורים צעירים שהילדים מאוד קטנים ואומרים אני לא לחוץ לכסף, אני רוצה לשים קופת חיסכון במקום בפקם שלא עושה כלום בנדלן, כי נדלן עולה.
9: תשמע, זה גאוני, גאוני, נכון? גאוני, הסיפור הזה גאוני, כי היום לא משנה כמה כסף לשים, תקח 100,000 שקל, שים אותם בבנק, לא תראה מהם שום דבר, אבל קח 90,000 שקלים שמחולקים ל-36 חודשים, שים 2,500 שקל בחודש, כמו שאתם מציעים ללקוחות, תקבל טבעת יהלום לאישה במתנה, אחד קרת, תיכנס לעסקה שתניב לך כסף, וכשהבניין ייבנה, אני יודע, אנחנו יכולים לקבל הצעה של מאות אלפים. זה תורף.
10: דרך אגב, אליקו, זו שאלה שעכשיו מתקשרים לקווים, ואני שומע את החבר'ה, הרבה שואלים מתי יבנו. אז תראו, אף אחד לא יודע מתי יבנו. מה שאנחנו יודעים שכל שנה המחיר של הקרקע עולה. ככל שתחכו יותר זמן, תעשו יותר כסף. לא רוצים חכות עכשיו 10 שנים.
9: תממשו, תמכרו.
10: תמכרו אותך 3-4 שנים בשוק הפרטי. סופר פשוט. כוכבית 89, אתם באים אלינו למשרדים, אנחנו נותנים לכם את כל אסטרטגיות הרווח.
6: רדיו לב המדינה.
9: אביב נעים, סמנכ"ל המכירות והשיווק של אגי גרופ. איזה כיף שאתה איתנו פה. זה לא פאטה מורגנה, אתה באמת פה. ואנשים פוגשים אותך במשרדים, ברוטשילד 29 בבת ים. מי שעדיין לא חכם ולא עשה את העסקה של החיים שלו בגדרה, ב-2,500 שקלים בחודש, אימא, למה אתם לא מבינים את העסקה? זה מטורף. בלי הון עצמי, בלי לתת כלום. תרימו טלפונים ותבואו לקבל את התשובות על כל השאלות שלכם לגבי הקרקע בגדרה. כוכבי 9809, כוכבי 9809, את התוכנית, השעה הראשונה, נסיים עם פאטה מורגנה, איתי לוי.

0: ברדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
0: רדיו לב המדינה.
3: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: רק בברוק קונים שמחים בזול
8: בזול,
7: כי רק בברוק קונים שמחים בזול
8: בזול.
9: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: סוכרת פרנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח עסק צריך מימון, ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק בכל סטטוס פיננסי לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.

0: המחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב במשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מכירת רכב.
4: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
3: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: רדיו לב המדינה.
6: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
5: רדיו לב המדינה.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
5: רדיו לב המדינה.
8: אז אביב נעים, אחרי שהקריין הסביר את הכותרות בגדול, הגעת לאולפן כי השבוע יש מבצע גדול שמתמשך. בסוף חג הסוכות לא יוכלו יותר לקנות קרקעות, בטח לא בדיל הזה, לא במחירים האלה ובלי טבעת יהלום. באת אליי השבוע כי השבוע אנחנו חוגגים גם כאן באולפן וגם במשרדים של אגי גרופ רוטשילד 29 בת ים.
9: נכון מאוד אליקו, אני יכול לתת עוד שאלה שעולה ככה?
8: בטח, תמיד אתה יכול לתת.
9: יאללה, אז הרבה אנשים שואלים אותנו, רגע, מה יוצא לכם מזה? תשלומים, מה צריך את זה? אני אסביר לכם פשוט מאוד. מכירים רמי לוי פעם עשה אוף בשקל? אמר, על האוף אני מפסיד, אבל אנשים באים, מכירים את הסופר, קונים עוד דברים. אותו דבר, עסקת התשלומים זה חזון שאנחנו ביחד עם אליקו וערב ים תיכוני רוצים להגשים. זוכר מה תמיד אמרנו אליקו? רוצים שלכל בן אדם במדינת ישראל
8: יהיה לו
9: קרקע על השם
8: בדיוק
9: שלו.
8: בדיוק, זה אשכרה ככה, חברים. ב-90,000 שקלים שמחולקים ל-36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום, ובגלל החגים, בגלל חגי תשרי, בגלל המבצע, בגלל שיתוף הפעולה של אגי גרופ איתי אליקו, יש לכם טבעת יהלום על כל עסקת קרקע. האישה מקבלת טבעת יהלום אחד קרט במתנה. אתם רואים אותי ברשתות, עומד על הקרקע ומבטיח לכם את העסקה. זאת עסקה שעכשיו קורית, זאת עסקה שעכשיו אנשים קונים אותה.
9: המטרה שתבואו, תכירו אותנו, תעשו רווח פעם אחת עם הקרקעות, ואז תסכימו איתי שאם המאה שלכם הפך ל-400,000, תרצו להשקיע שוב, זה המטרה. קרקע, לתת לכם דיל שאי אפשר לסרב לו. 2,500 כפול 36, קרקע על השם שלכם בטאבו, בגדרה, קרקע שמיועדת למגורים, ועוד כמה שנים הולכת להיות שווה הרבה מאוד כסף. מי שרוצה כוכבית 9809, שתגיעו אלינו, אתם יכולים לבוא עם רשימה של כל השאלות החצופות, איך אני יודע שיבנו שם, למה דוד שלי קנה ולא
8: היה... בקיצור, תבואו למשרדים.
9: תבואו, תחקרו, תאהבו. תקנו, תרוויחו.
8: חברים, כוכבי 9809, ואני למען השמירה עלינו ועל כל הרוכשים ולהצלחת הקרקע ולהגדלת והשבחת הקרקע הזו בגדרה הפרטית, שבעזרת השם כמה שיותר מהר גדרה תהפוך לעיר, עוד יותר מהר יבואו הקבלנים ויבנו את הבניין על הקרקע, וה-90,000 שקלים שלכם יהפכו למאות אלפי שקלים. לכבוד זה נקרא את פרק צדיק א' בתהילים היום בשידור חגיגי. רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, קודם התהילים להצלחת כולנו, אביב.
9: קדימה.
8: יאללה, חג שמח. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט, ושולמת רשעים תראה כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעונך, לא תאונה אליך רע ונגע לא יקרב בו עליך כי מלאכה וצבלך לשמורך בכל דרכיך על כפיים יסעון חפן תיגוף באבן רגליך על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנים כי בחשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי יקראיני וענהו אמו אנוכי בצרה חלצהו וחבדהו אורך ימים אסביעהו והראהו בישועתי. שעה שנייה שלנו כאן ברדיו לב המדינה, חג ים תיכוני, ערב ים תיכוני, חג סוכות שמח לכם חברות וחברים. פאר טסי כבר מחכה לנו על דרך השלום, תנו ווליום.

0: רדיו לב המדינה.
1: אביב נעים, תראה, אנחנו כל השבוע כאן, אבל חשוב שאנשים ידעו, הקרקעות זה לא לכל החיים, והקרקעות אין מהם אובר של מטר, זה בסוף משאב נדיר ומוגבל, בטח שהוא בגדרה, בטח שהוא במרכז הארץ, בטח שזאת קרקע פרטית, ובטח שזה בלי הון עצמי, בלי להביא ארנקים. חשוב לי רגע שאנשים יבינו את ההזדמנות הנדירה הזאת, שהיא רק השבוע במשרדים של אגי גרופ, כוכבית 9809, שאנשים ידעו.
2: נכון מאוד, אליגו, אז תראה, לפני 30-40 שנה היית לוקח, קונה דירה עם 100% משכנתא, לא היית סיכון עצמי. אחרי זה, כעבור 20 שנה, דירות בתל אביב, היית יכול לקנות דירת 5 חדרים ב1,500,000. היום אין דברים כאלה. ב-2009 יכלת לקנות קרקע בבת ים. היה זאת תעודות קרקע בבת ים. היום, אנחנו מכרנו. זה נקרא שכונת פארק הים. היום, לא משנה מה, אין קרקעות יותר בבת ים. עוד מעט לא יהיה קרקעות במדינת ישראל. מי שחכם, מבין שפיסת אדמה קטנה הולכת להיות שווה הרבה מאוד כסף. מתקשר עכשיו לכוכבי 9809 ומנצל את החלון המיוחד הזה שהוא יכול להיכנס לעסקה בלי הון עצמי. בלי הון עצמי, אליקו.
1: רגע, אתה אמרת בלי הון עצמי, בלי ארנקים. לא להביא ארנקים למשרדים של אגי גרופ, פשוט לבוא לקנות קרקע בלי ארנק בכוכבי 9809, זה הסיפור.
2: מדויק, 2,500 שקל כפול 36, אנחנו מוכנים שתשלמו לנו ב-36 תשלומים. אנחנו הבעלים, לא מחברים אתכם לאיזה מקור של הלוואה. עסקה סופר פשוטה, קלה, קופת חיסכון לטובת נדלן. לכם, לילדים שלכם, למען עתיד טוב יותר. תבין, אליקו, כל הזמן אני אומר, לא רוצים שתעשו איתנו עסקה. רוצים שתעשו איתנו עסקה, בעוד כמה שנים ה-100,000 יהפוך ל-300,000-400,000. חלק מהכסף תלכו תבלו, אבל חלק תשאירו להשקעה נוספת, ותעזרו לנו לעזור לכם לייצר מקור הכנסה נוסף לכל החיים באמצעות נדלן בטוח וסולידי.
1: טוב חברים, בזמן שאתם מחייגים לכוכבית 9809, הכוכבית של אגי גרופ, נדלן לאנשים, לא רק לקרישים. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
1: ואם כבר היינו על דרך השלום עם פרטסי, אז למה שלא נצרף אליו על הכביש את חנן בן ארי עם הלוואי, שיר אופטימי וחגיגי, בבקשה.
3: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

0: חנן בן ארי ופרט אסי מוצאים אותנו לפרסמות מיד אחרי השיחה שתגרום לכם להיות הכי רעבים ביקום. כמובן, השיחה שלי עם אורון דניאלי, מברכה משולשת.
1: רדיו לב המדינה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.

0: סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, שלוש חבילות רק ב-50 שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג, מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: כל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
3: רק בברוק, כל נפתחים בזה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי
0: השם, דקל קמילה. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
7: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
6: רדיו לב המדינה.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
6: רדיו לב המדינה.
8: ואיזה כיף שסוף שבוע מתקרב, ולא צריך לדאוג למה אוכלים, איזה קניות עושים, מי רוצה מה, איזה בישולים, איזה עייפה אני גמורה, בישלתי, אני אין לי כוח לכלום. חברים, הבעיה הזאת לא קיימת יותר בעולם, מכיוון שיש לנו את אורון דניאלי מברכה משולשת, שאין צורך, שסוף שבוע מתקרב, אנחנו כולנו בברכה משולשת, פיזית בסניפים המדהימים בראשון לציון, או פיזית באתר, אם אתם זריזים. שלום לאורון דניאלי.
9: שלום אליקו יקר, חג שמח, שלום לכל המאזינים.
8: חג שמח, סוכות שמח, אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, לב המדינה, תמיד דניאלי מברכה משולשת, שאין צורך, שסוף שבוע מתקרב, אנחנו כולנו בברכה משולשת, פיזית בסניפים.

0: התכנונים, מה אוכלים, מה יהיה על, על השולחן, את זה אנחנו עושים עם ברכה משולשת, רון דניאלי, חג שמח.
1: חג שמח. אתה כל פעם אומר איזה כיף שאנחנו קונים אוכל בברכה משולשת ולא צריכים, צריך להגיד איזה כיף ללקוחות של ברכה משולשת, שהמטבח שלהם נשאר נקי, שהם לא צריכים לדאוג מה לבשל. אתה יודע מה זה להתחיל לבשל? עכשיו אתה יושב בסוכה, נכון אליקו?
0: נו.
1: יש לך כוח עכשיו לצאת ולהתחיל לעשות שטיצלים, או להתחיל לעשות עכשיו אסדו, או להתחיל לעשות עכשיו צלי בקר, אתה מגיע לברכה משולשת, לוקח את העגלה, חנויות ממוזגות, חנייה חינם, נכנס לסטיפים שלנו, עושה סיבוב במחלקה של הסלטים, עובר לקובות, עובר למומלאים, עובר לדגים, עובר לעיקריות, למתוגנים, לערכניות, לתוספות, לחמוצים, למאפים. אליקו, יש לנו מעל 15 סוגים של קטגוריות של אוכל. עכשיו תגיד לי אתה, איזה משפחה עכשיו שרוצה לשמור ככה את חול המועד, ללכת, לטייל, לצפון, לדרום, למרכז, לראות את ארץ ישראל להפעה, תתחיל לבשל עכשיו. תגיד, אתה היית מקבל את זה?
0: אני אגיד לך משהו, אני ככל שאני מתעמק והמחשבה שלי רצה לכל כך הרבה דברים שאפשר לעשות במקום לבשל, במקום לנקות סירים, במקום לצחצח את המטבח, במקום להגיע גמור לערב חג או לשבת או לשישי או לא משנה, וזה נופל לנו ערב חג על שישי שבת, חברים, זה מיותר, זה יותר יקר וזה פחות טעים אולי אפילו.
1: נכון, צר נכון,
0: לי להודיע
1: נכון.
0: לכם, בברכה משולשת, זה משתלם, זה קשר, זה נקי, זה טעים, וזה בעיקר נותן לנו שקט.
1: אתה יודע, אליקו, יש לנו המון המון לקוחות, מה שאמרת עכשיו זה מאוד חשוב. אתה יודע, אומרות לי היום, אתה יודע, אורון, אנחנו כבר קרוב ל-20 שנה, לא מבשלות. באמת, אליקו, אתה שומע מה אני אומר לך? קרוב ל-20 שנה שהיא קונה אוכל בברכה משולשת. היא אומרת לי, אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה שתיגנתי שניצל ביום שישי. למה שאני אתאגן? היא אומרת לי, אני עובדת קשה כל כך כל השבוע. עוד על אחת כמה וכמה שהשבוע יש חופש, ואנשים רוצים לנסות את החופש. מי יתאגן? מי יעשה? מי יבשל? אנחנו באים לברכה משולשת. אנחנו נהנים מהסיבוב, נהנים מהקנייה, נהנים מהאוכל, נהנים מהכשרות, מסתכלים על המטבח הפתוח, וסגרנו ככה את ארוחת שישי, את ארוחת שבת, או את ארוחת אמצע השבוע. אתה יודע, יש אליקו גם את המסעדה. הרבה פעמים אנחנו מדברים על האוכל המוכן, האוכל המוכן. עכשיו אנחנו בשבוע של חג, שאנשים,
0: נכון,
1: עם המשפחות, עם הילדים. אליקו, אתה יודע, מקודם ישבו לאכול פה,
0: כן,
1: זוג הורים עם זוג ילדים,
0: כן,
1: ושילמו על ארוחת צהריים, שהם לא אוכלו כנראה עד יום למחרת כי הם מפוצצים, 240 שקלים. תגיד לי, יש דברים כאלה?
0: ואנחנו מדברים על משפחה, זוג הורים, שני ילדים.
1: כן, כן, עם שתייה, עם תוספות, עם סלטים, עם מנה עיקרית, עם פיתות, עם הכל, וקמו ולקחו עוד פעם תוספות. הוא אומר לי, מה באמת, הכל חופשי? הכל חופשי. אליקו, יש לנו פס עם 6-7 סוגים של תוספות, עוד איזה 6-7 סוגים של סלטים, ואין הגבלה. תאכל עד שתתפוצץ, חד וחלק.
0: תקשיבו, זה במסעדה של ברכה משולשת,
1: נכון.
0: זה פשוט, בתוך ברכה משולשת יש מסעדת אמהות, אני קורא לה, אמהות וסבתות, כל יום בישולים וכל יום מטעמים וכל יום התפריט משתנה, ואתם אוכלים עד שאתם מתפוצצים.
1: עד שאתם מתפוצצים, ואתם משלמים 60 שקלים לאדם, שאני חושב שזו עסקית הכי הכי הכי פרית במחיר שיש במדינת ישראל היום להציע.
0: אורון, תגיד, מי שרוצה להגיע לסניפים בסופש הזה, אנחנו מתקרבים לאט לאט לערב חג, שישי שבת, מי שרוצה להגיע לסניפים, איפה הסניפים?
1: שני הסניפים שלנו, אליקו, בראשון לציון, הסניף הגדול בארץ, ששם ניתן גם לראות את המטבח מבשל ברחוב הכשרת היישוב, אזור תעשייה החדש. הסניף השני שלנו ביציאה מראשון לכיוון לציונה, תחנת דלק פז, רחוב יעקב נחמיאס 4. אליקו, מי שקשה לו להגיע לראשון, יכול להיכנס לאתר שלנו, האתר שלנו יהיה פתוח עד יום שישי בבוקר, להזמין מאשדוד בדרום, עד נתניה בצפון, עד ירושלים, עיר הקודש במזרח. אליקו, מעל 399 שקלים באזורים הקרובים לראשון, אתה לא משלם על דמי משלוח, מעל 499 שקלים, אזור כמו אשדוד, כמו נתניה, כמו ירושלים, אין עלות של דמי משלוח, שליח מגיע אליכם עד הבית עם האוכל הטרי, הטעים, הקשר של ברכה משולשת. אל תעבדו קשה, בשביל זה יש אותנו, אנחנו נבשל לכם את התבשילים הכי טעימים שיש, את הסלטים הכי טעימים שיש, שישאר לכם חג שמח ומטבח נקי, אליקו.
0: ובוא נפרגן לחברנו שבשבוע שעבר, יום חמישי שבוע שעבר, חגג לבן שלו בר מצווה בריין, אלירן טרבלסי. איזה כיף היה לי ולך האחד עם השני באירוע הזה, בחיית אורון דניאלי, אין כזה אירוע.
1: צריך לפרגן לאלירן, הוא הרים שם אירוע מהסרטים, ואיך אנחנו כל הזמן צוחקים עליו, בצל יבש, בצל יבש, אבל הוא שחרר הפעם. שחרר ועשה לנו הצגת ההצגות.
0: היה אחד האירועים היפים, באמת, אחד האירועים היפים, ושפול.

0: למשה זוהר, ושפו למשה זוהר, המפיק על חלל, המעצב על חלל. אני לא יודע איך לקרוא לאיש הזה, האיש הזה ליווה אותי בבת המצווה של ביתי אלין בזמנו באבניו, וראיתי אותו ואמרתי לעצמי הולך להיות פה משוגע. איפה שמשה זוהר נמצא היד שלו, יהיה אירוע מיוחד.
1: נכון, שניפגש רק בשמחות עם כל עם ישראל ביחד, אליקו.
0: אמן, אתה אבל הודעת לאשתך כשכנראה אני ואתה נשב ביחד, זה תמיד איכשהו ייגמר ביומיים מנוחה.
1: התאוששות, יומיים התאוששות.
0: יומיים התאוששות, אורון דניאלי, היה לי כיף איתך, רק בשמחות, שתמשיכו לבשל בברכה משולשת רק לשמחות, וחגים טובים, ומועדים וזמנים לשמחה תמיד.
1: חג שמח לכל המאזינים, תודה רבה.
0: תודה.
2: רדיו לב המדינה.
0: אורון דניאלי, עשית לי חשק. מה זה חשק? לבורקס בשר עם רוטב פטריות, ליד זה סלט ביצים, ליד זה חלה, קציצות דגים ושאר המטעמים. בא לי גם את המאפה פילו שלכם עם הבשר המתקתק לחג. אימא לאימא לאימא לאימא לאין על האוכל של ברכה משולשת. אבל חיים משה גמן עליך. חגגת לפני מספר ימים יום הולדת, אז מזל טוב. הנה חיים משה עם סניור.

0: רדיו לב המדינה.
1: אביב, אני רוצה שתספר לאנשים שלפני עשור, לפני אפילו יותר מעשור, שנפגשנו כאן בפעמים הראשונות עם אגי גרופ במשרדי רדיו לב המדינה, ואחרי זה באנו לבקר אתכם במשרדים. אנשים עשו איתכם הרבה מאוד כסף, גם בקרקעות, ואני דווקא רוצה, בגלל שאנחנו כאן במבצע של סוכות וקרקעות, בכוכבי 9809, אנשים מצלצלים, עונים להם עכשיו במשרדים, והם רוצים לדעת איך עושים כסף בקרקעות. תן לי דוגמה אחת שקרתה פה לפני שנים, שאנשים הקשיבו לנו, הקשיבו לך, באו לאגי גרופ, קנו קרקע ועשו אקזיט אימלה.
2: אז תראה, ליקו, אגי גרופי בית השקעות לנדלן. אנחנו מתעסקים במסחרי. לצורך הדוגמה, אפשרנו לאנשים ב-2017 לרכוש משרדים בבת ים, באפטאון. אם אתה זוכר, באנו לפה, ומהר מאוד מכנו את כל המשרדים. אנשים קנו ב-6,000 שקלים למטר. היום זה קרוב ל-14,000. תבינו, אנשים שילשו את הכסף שלהם כמעט בתקופה של 10 שנים, וזה משהו שהוא מטורף לנדלן כזה סולידי. דירות שאנחנו בונים בשבועות הקרובים, ליקו, אנחנו נבוא, ואנחנו נספר ביחד איתך על פרויקט חדש שאנחנו בונים.
1: חכה.
2: אני רק זורק איזשהו טיזר.
1: חכה, זרקת את זה? אוקיי.
2: ואתה יודע, בוא נעבור רגע לקרקעות. ב-2009.
1: חבר'ה, קרקעות בגדרה עכשיו, למי שיתקשר, כוכבי 9809. כוכבי 9809. אתם מתקשרים, כוכבי 9809. אל תפספסו את ההזדמנות לקנות קרקע בגדרה לפני שהיא תהפוך להיות עיר.
2: נכון מאוד. אז בוא ניתן דוגמאות על קרקעות. פארק הים בבת ים, קרקע מכרנו ב-90,000 שקלים, כעבור עשור. לקח זמן, אבל אתם יודעים מה קרה ל-90,000 שקלים אחרי עשור? הפכו ל1,200,000. היום השכונה בנויה, טיילת יפהפייה בבת ים. מתחם האלף, החולות של הסופרלנד, אנשים בחיים לא האמינו שיבנו שם. מכרנו קרקעות ב-150,000 שקלים, היום זה קרוב ל-2,000,000. חדרה, לא נלך רחוק, 2020, מכרנו יחידה ב-230,000 שקלים. היום, כעבור 6 שנים, אותה יחידה שנרגשה ב-230 שווה 750,000 שקלים. מה שזה אומר, זה אומר 520,000 6 שנים, זה בחישוב מהיר עוד 7,000 שקל משכורת כל חודש. רוצים גם? כרגע יש הזדמנות בגדרה. כוכבי 9809, לא צריך להביא הון עצמי. המטרה שלנו באגי גרופ...
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאפשר להיכנס לעסקה בלי להביא ארנקים, בלי להביא צ'קים, בלי להביא מזומנים, לבוא עכשיו לרוטשילד 29 בת ים, למגדלי רוטשילד בבת ים, למשרדי אגי גרופ, חנייה אגב בשפע, אין שום בעיה. כוכבי 9809, בלי הון עצמי, אני נכנס לעסקה על קרקע בגדרה. אם טבעת יהלום אחד קרת מתנה לאישה?
2: אבל אומר שאליקו שלח אותך.
1: חייב להגיד. חבר'ה, לא לשכוח. לחלקכם, הקונים, יש מצב שאני אתקשר. אולי אני אדפוק לכם בדלת של הבית. אולי תפגשו אותי במשרד. עם עוד הפתעות ועוד מתנות, רק על זה שאנחנו בחג הסוכות, סוכות וקרקעות.
2: ושפיזין.
1: ושפיזין לגמרי. חברים, כוכבי 9809.
0: רדיו לב המדינה.

0: ותגידו לי אתם, ג'קי מקייטן וחיים משה, זה לא עושה לכם אווירת חג? לא בא לכם כבר שיגיע ערב חג שני של חג הסוכות? לי ממש בא שיגיע ערב החג. אבל לפני זה אני רוצה להזמין אתכם לעסקה של החיים שלכם.
1: רדיו לבנגינה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
0: אז כן, כפי שאתם יודעים, מיד אחרי הפרסומות יעשה לנו סיכום שבוע אביב נעים מאגי גרופ, וניפרד עם הפרויקט של רביבו עד לסיומת.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
2: יא! עוד אחד,
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3060.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
9: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
8: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
10: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
11: רדיו לב המדינה.
12: תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
11: רדיו לב המדינה.
13: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
11: רדיו לב המדינה.
14: ולפני שנועלים את השעה השנייה, בעצם נועלים את התוכנית קרקעות בסוכות וסוכות וקרקעות בחסות אגי גרופ. אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות, אתה אשכרה בעצם, אתה לא מאלה שמדליקים מנגל, אלא אתה יושב עם הלקוחות, אתה מאלה שיושב עם אחרון הלקוחות, אנשים שמתקשרים ורוצים פתאום לבוא אחרי שעות העבודה, או אנשים שרוצים לקנות קרקע ורוצים לפגוש אותך ואת צוות הנדלניסטים של אגי גרופ בכוכבי 9809, אתה בעצם עוזב אותנו מפה חזרה למשרדים ברוטשילד 29 בת ים.
15: נכון מאוד, אליקו, אני ככה משתדל לגעת בכל עסקה כדי שאנשים באמת יבינו מה שהם קונים, שזה לא אלה חס וחליל החלום, אלא להבין שהם קונים משהו שהוא טוב. ועם זאת, אליקו, אני אומר לכולם, צריך סבלנות, סבלנות, זה לא להתאשר מחר מחרתיים, אלא חכות בסבלנות לפחות 5 שנים. מי שרוצה גם לקנות כמה יחידות לילדים, זה השקעה טובה, אבל אני רוצה להראות לכם את הדברים. אז תתקשרו לכוכבית 9809, סוכות וקרקעות, אליקו, אנחנו חלקים טבעת יעלום במתנה לכל מי שיעשה עסקה לכבוד החג. 2500 כפול 36, קופת חיסכון, שאיך אני אגיד את זה, ממה שאני שומע ממאות לקוחות שעשו את זה בעבר, אתם לא תרגישו את זה, וטק פתאום עובר 3 שנים ובום, יש לכם נכס.
14: וזה אקזיט, האקזיט עם הקרקע בגדרה.
15: אליקו, אז היה שבוע מהסרטים, שבוע כיפי, שבוע של הרבה עסקאות, הרבה אנשים חדשים וטובים שהכרנו דרך ערב ים תיכוני שהתקשרו לכוכבי 9809. אנחנו, תדע, עובדים גם מחר, ערב חג, ומי שעוד לא הספיק ומחכה לדקה 90, אז עכשיו חבר'ה, אנחנו בתוספת הזמן, בואו תתקשרו, תתחדשו בקרקע בגדרה, 2500 כפול 36 תשלומים, ויש לכם עסקת נדלן מנצחת. תודה אליקו על השבוע המטורף, היה כיף, סוכות וקרקעות.
14: סוכות וקרקעות עם אגי גרופ, חברים, כוכבי 9809, אם לא הספקתם לקבוע פגישה, תרימו טלפון עכשיו, אביב יכניס אתכם למבצע ויקבע לכם פגישה. כוכבי 9809, לפני שאנחנו סוגרים את השידור, תתקשרו לאגי גרופ. כל הכבוד לדימה, כל הכבוד לדני, כל הכבוד לכם שאתם מאפשרים ומנגישים קרקעות לכולם, לא רק לעשירים, וזה יפה. לכן אני אישית הצטרפתי לנבחרת שלכם השנה, לנבחרת אגי גרופ, כי אני יודע שאני חושב שאנחנו נעשה, אנחנו עושים דרך יפה ומיוחדת, וביחד מביאים את כל העם שכולם רוצים להיות בנדלן. כמו שכולם רוצים להיות בהייטק, כולם רוצים להיות בנדלן, ולא רק במאות אלפי שקלים, גם בכמה עשרות אלפי שקלים אפשר לקנות קרקע בגדרה, לישון איתה, להתחתן איתה ולעשות איתה כסף. וזה יפה.
15: ואנחנו בעזרתך מצליחים להנגיש את זה לציבור הרחב. בלי להיות מיליונרים, אפשר לעשות את העסקה הראשונה כדי להפוך למיליונרים.
14: בדיוק. אביב נעים, תודה רבה לך, תודה לנדב ישראל הטכנאי, תודה רבה למור נגד. אנחנו ערב ים תיכוני, חג שמח לכולם.
11: רדיו לב המדינה.

0: הכבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית, יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
1: לחיים טובים.
0: שאוהבים אותך. חג שמח.
1: חג שמח.
0: אז אפשר להתחיל?
1: כן.
2: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד.
0: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
1: רגע, חכה, מי עוד אופן?
0: זה, כן?
1: כן, עכשיו כן.
2: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
0: פעם ראשונה אני שומע דוד שר.
1: הוא עוד יש לי הרבה.
0: לא, באמת. מרצינות.
1: אוקיי.
2: ממשיכים.
3: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החוק.
0: זה מטורף.
4: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
0: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טסי, כפיים, כפיים.
2: והכי חשוב,
4: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
3: הלילה לא שמחש בו.
2: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
5: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
0: מי הגיע?
5: חיילי גולני, חברים פה בחוץ, הגיעו ישר מתל השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
0: שיכנסו, שיכנסו אלינו.
5: יש פה הרבה יחד, אני אשמח עם החיילים.
3: את כל הכוח לרפק ליבך ולשכוח.
0: ערב טוב חיילי צה"ל, צאו להרבה מחיאות כפיים.
2: חג ים תיכוני עם אליקו, מחר שישי מ-12 ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
5: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
0: חגיגה. באמת? זה צריך להיות חגיגה.
2: 91 ו-93.3 FM.
6: רדיו לב המדינה.
7: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
8: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי וחפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
9: בשבת בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס. מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים. מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס. בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב במשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מכירת רכב.
10: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
9: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
11: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
12: רדיו לב המדינה,

24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
4: רק בברור.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה עליהם כברלין.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
10: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
12: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
13: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
11: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חדש 20 תל אביב.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: הסטנדרט דייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
15: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
16: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
15: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
17: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
0: רדיו לב המדינה.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגרית אוויל לפרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף אוויל לפרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
7: רדיו לב המדינה

0: נצח את אהובתי, אהובתי. כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
1: לחיים טובים.
0: שאוהבים אותך. חג שמח.
1: חג שמח.
0: אז אפשר להתחיל?
1: כן.
2: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד.
0: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
1: רגע, חכה, רביא עוד אופן.
0: זה, כן?
1: כן, עכשיו כן.
2: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
0: פעם ראשונה אני שומע דוד שר. הוא
1: עוד ישיר הרבה.
0: לא, באמת. מרצינות.
1: אוקיי.
2: ממשיכים.
3: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החור.
0: זה מטורף.
4: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
0: חבר'ה, נעשו כפיים לפאר טאסי, כפיים, כפיים.
2: והכי חשוב,
4: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
3: הלילה לא שמחי שבו.
2: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
4: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
0: מי הגיע?
4: חיילי גולני, חברים פה בחוץ, הגיעו ישר לתל השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
0: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
4: יש פה הרבה אחת, אני אשמח עם החיילים.
3: את כל הכוח לרפק ליבך ולשכוח.
0: ערב טוב חיילי צהל, תשאו להם מחות כפיים.
2: חג ים תיכוני מליקו, מחר שישי מ-12 ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
4: שיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
0: חגיגה, באמת, זה תורך להיות חגיגה.
2: 91 ו-93.3 FM.
5: רדיו לב המדינה.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: בחול המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד.
10: הנה עוד אחד.
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
12: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
16: סייל סוכות פרנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
17: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
18: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרום
9: לצבור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו לב המדינה.
10: רדיו לב המדינה. 91.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
3: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
2: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
3: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
2: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
3: אני אשמח מאוד.
2: נעמי בניון, ערב טוב.
4: שלום.
2: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
4: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
2: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
4: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
5: שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: ילו, לקליקיית תירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
8: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
9: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
11: קמילה. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
15: רק בברוק, כל נשמחים בזול.
16: בזול.
15: כי רק בברוק, כל נשמחים בזול.
16: בזול.
17: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
18: קניתי באביס בסטנדרט שלהם.
17: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
19: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
6: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב. מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
12: רק בברוק קונים שמחים בזול,
13: בזול,
12: כי רק בברוק קונים שמחים בזול,
13: בזול.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
15: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתקנון החברה.
0: רדיו לב המדינה.
16: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
17: ערב טוב לפאבלו רוזנברג.
18: וולקוביץ', זה השם האמיתי שלך?
17: וולקוביץ', מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
18: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
17: מה אתה אומר?
18: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
17: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
18: אתה מוזמן, כדאי לך, אני אשבע לך.
17: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
16: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.

0: שמוליק, צהריים טובים, מה נשמע?
1: כתבתי לכם איזה חמשיך.
0: וואו.
1: אומרי שלנו ואילן קובץ' גם, לנו משדרים אומנים עם תזמן, היום כולנו לב המדינה, השדרנים עושים לנו שמחה, עם שדרנים אילן ואומרי, זאת התחנה אחי אחי.
2: וואו!
1: אתם הבשר של התחנה, אתם מאכילים לנו את הנשמה.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה. סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
4: עטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
8: רדיו לב המדינה,

0: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM
1: Do you really want a party?

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
0: סיבל.
1: ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה. יריד סוכות בטריידמוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
5: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: רק בבור, כל נסמכים בזול.
9: בזול.
8: כי רק בבור, כל נסמכים בזול.
9: בזול.
10: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור... סחורה!
11: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
12: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
11: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
13: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: רדיו לב המדינה.

איך תגידי לי איך אפשר עכשיו לסרוק הכל מבלי ללכלך השתגעתי ממך השתגעתי ממך ולא, לא רוצה שנחזור נכון היה חשוך בלב קצת כואב אבל בסוף ראיתי את האור אני ראיתי את האור

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבן, סיבן. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: הסטנדרט דייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
4: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
3: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
5: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.

0: השטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
3: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, כדאי לך, אני אשבע לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. איזו מדינה,
4: איזו מדינה. צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
5: שמול שיר, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
4: איזה כיף.
5: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
4: איזה
5: אני
4: כיף.
5: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
4: חיים של
6: וואו.
4: איזה כיף.
5: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
8: לחיים טובים.
7: שאוהבים אותך. חג שמח.
8: חג שמח.
7: אז אפשר להתחיל?
8: כן.
0: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד.
7: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
8: רגע, חכה, מביא עוד אופן.
7: זה, כן?
8: כן, עכשיו, כן.
0: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
7: פעם ראשונה אני שומע דוד שר.
9: הוא עוד ישיר הרבה.
7: לא, באמת. מרצינות.
8: אוקיי.
0: ממשיכים.
10: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החור.
7: זה מטורף.
11: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
7: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טסי, כפיים, כפיים.
0: והכי חשוב.
11: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי. כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
10: הלילה לא שמחי שבו.
0: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
11: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב.
7: מי הגיע?
11: חיילי גולני, חברים פה בחוץ,
7: הגיעו
11: ישר
7: לתל
11: השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
7: שיכנסו, שיכנסו אלינו.
11: יש פה הרבה אחד, אני אשמח עם החיילים.
10: את כל הכוח לרפק ליבך ולשכוח.
7: ערב טוב חיילי צהל, צאו להרבה מחות כפיים.
0: חג ים תיכוני מליקו, מחר שישי מ-12 ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
11: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
7: חגיגה, באמת, זה תורך להיות חגיגה.
0: 91 ו-93.3 FM.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך עופר ויינשטיין.
2: עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM
1: רום, אתה זוכר איך הכל התחיל?

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
1: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
4: לחיים טובים.
1: שאוהבים אותך. חג שמח.
4: חג שמח.
1: אז אפשר להתחיל?
4: כן.
0: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד.
1: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
4: רגע, חכה, מביא עוד אופן.
1: זה, כן?
0: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל יהורם גאון.
1: פעם ראשונה אני שומע דוד שר.
4: עוד יש לי הרבה.
1: לא, באמת, ברצינות.
4: אוקיי.
0: ממשיכים.
5: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החוק.
1: זה מטורף.
6: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
1: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טסי, כפיים, כפיים.
0: והכי חשוב,
6: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
5: הלילה לא שמחי שבו.
0: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
6: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
1: מי הגיע?
6: חיילי גולני, חברים פה בחוץ, הגיעו ישר מתל השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
1: שיכנסו, שיכנסו אלינו.
6: יש פה הרבה אחת, אני אשמח עם החיילים.
1: ערב טוב חיילי צה"ל, תשאו להם מחיאות כפיים!
0: חג ים תיכוני עם אליקו, מחר שישי מ-12 ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
6: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
1: חגיגה, באמת, זה תולך להיות חגיגה.
0: 91 ו-93.3 FM.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.
2: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

אגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער על הטעות ש...

לי שנחזור לשבת בחצר, לנשק לך את הדמעות שתחייכי מהר. מזמן שלא הצלחנו לדבר, השלמתי שבינינו זה לא מסתדר, התאחזו

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM אני

זה קורה שלפעמים אני שולח בוקר טוב, זה לגיטימי כי עדיין לא הפסקתי לאהוב. זוכרת כמה שהיית רכוש שנתקלפ

מפחיד אותי לבד בין הסניחות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM